ću pa. Eh bien, moi, je veux plus.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Oui. Oui. Oui.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova

0: 28, zgrada Cipeliči. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je srijeda, 22. dan jula, već smo na sredini još jedne radne sedmice. I ovo jutro nam trenutno donosi nešto svježije vremenske prilike, sinoć je bilo i nešto kiše. Trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna će ići do 25 stepeni Celzijusa. Prema prognozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u prvom dijelu dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok u nastavku dana će doći do postepenog smanjenja oblačnosti, najavili su iz Federalnog

Hidrometeorološkog zavoda, temperature će danas biti nešto ugodnije, jutarnje od 13 do 19, a dnevne do 26 stepeni Celzijusa. Dok uz prvu jutarnju kafu započinjete novi dan, pripremate se za posao ili jednostavno tražite miran početak ove sredine,

Lijepa Alma. Lijepa Alma. Evo i vam, godinama.

0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle realizuje projekat proširenja javne rasvjete u više mjesnih zajednica na području grada. U okviru projekta bit će postavljeno 130 LED svjetiljki uz izgradnju približno 5 km nove mreže javne rasvjete. Ukupna vrijednost radova iznosi 160.000 maraka. Radovi su već završeni u mjesnim zajednicama Par Selo, Pasci Gornji, Centar, Bukinje i Donja Obodnica te Stari grad. U narednim danima planiran je početak radova u mjesnim zajednicama Simin Han, Gornja Tuzla, Dokanj, Požarnica, Ljepunice i Solina. Iz grada Tuzle navode da će realizacijom ovog projekta biti unaprijeđena sigurnost i kvalitet života građana u naseljima obuhvaćenim proširenjem javne rasvjete. Jedna svakako pozitivna vijest od jučer o kojoj smo pisali na našem portalu, što znači da u nastavku idemo dan unazad. Slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata.
1: Grad Tuzla nastavlja s ulaganjima u energetsku efikasnost javnim objektima. Naime, zahvaljujući podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, izrađen je detaljni energetski audit za zgradu Tuzlanske razvojne agencije TRAG, dokument koji će biti osnova za buduće mjere energetske obnove i apliciranje za nova sredstva. Izradom detaljnog energetskog audita grad Tuzla dobio je ključni dokument za planiranje mjera energetske efikasnosti na objektu Tuzlanske razvojne agencije, koji će ujedno biti osnova za apliciranje na domaće i međunarodne fondove radi finansiranja budućih projekata. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica realizuje radove na proširenju javne rasvjete u mjesnim zajednicama na području grada Tuzle. Realizacijom ovog projekta bit će postavljeno 130 LED svjetiljki uz izgradnju približno 5 km mreže javne rasvjete. Ukupna vrijednost projekta iznosi 160.000 konvertibilnih maraka. Radovi na proširenju javne rasvjete već su završeni u mjesnim zajednicama Par Selo, Pasci Gornji, Centar Bukinje, Donja Obodnica i Stari grad, dok se početak izvođenja radova u mjesnim zajednicama Simin Han, Gornja Tuzla, Dokanj, Požarnica, Ljepunice i Solina očekuje u narednim danima. Vlada Tuzlanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici između ostalog odobrila ukupno 100.000 konvertibilnih maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja, pri čemu je svakoj službi dodijeljeno po 10.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti iskorištena za nabavku opreme i vozila, obuku spasilaca te održavanje opreme i operativne troškove. Cilj je unaprijediti kapacitete gorskih službi spašavanja i osigurati efikasnije reagovanje u vanrednim situacijama. Kada nekom je hitno potrebna krv, vrijeme često igra presudnu ulogu. Upravo iz tog razloga nastala je platforma darujkrv.ba, koja na jednom mjestu povezuje dobrovoljne davaoce krvi i osobe kojima je transfuzija potrebna. Platformu je osmislio i kreirao Tuzlak Haris Aličić, inspirisan ličnim iskustvom i željom da olakša potragu za dobrovoljnim davaocima, te ubrza dolazak do pomoći onima kojima je krv neophodna. Reakcije na ovu inicijativu

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: Sedam sati i 28 minuta, sada je vrijeme za jutarnji servis za prvi pregled servisnih informacija. S tim u vezi iz MUP

0: Pa Tuzlanskog kantona jutro smo saznali da je javni red i mir narušavan dva puta u protekla 24 sata. Evidentirano je izvršenje 12 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona dogodilo se i 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice smrtno stradalo u Gračanici. Zatim 4 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede, a o povredama 2 osobe ljekari se nisu izjasnili, kazali su jutro iz MUP-a TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata imali 233 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 3 tehničke intervencije te gasili jedan požar kontejnera, kazali su jutros. Što se tiče vodovoda, uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, a također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Dodajemo i informaciju da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija za protekla 24 sata, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu i stanje na putevima širom zemlje.
1: U srijedu jutro i dio prije podneva pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 stepeni, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 19 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni. Nestabilne vremenske prilike tokom jutra i prije podneva uz kišu i lokalne pljuskove kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu izazvati pojačane tegobe, poput glavobolje, bolova u zglobovima i promjenjivog raspoloženja. Sa postepenim razvedravanjem i stabilizacijom vremena u drugom dijelu dana, biometeorološke prilike će se poboljšati.

Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: Grad Tuzla nastavlja sa ulaganjima u energetsku efikasnost javnih objekata. Naime, zahvaljujući podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, izrađen je detaljni energetski audit za zgradu Tuzlanske razvojne agencije TRAG, dokument koji će biti osnova za buduće mjere energetske obnove i apliciranja za nova sredstva. Više u prilogu.

0: Od osnivanja Tuzlanske razvojne agencije TRAG 2024. godine, grad Tuzla kroz saradnju s agencijom i drugim javnim preduzećima intenzivnije koristi mogućnosti finansiranja putem javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Kako ističu iz agencije, sredstva osigurana kroz ove projekte iz godine u godinu bilježe značajan rast. Amra Hamzić, direktorica Tuzlanske razvojne agencije TRAG.
1: 2024. godine kad smo se osnovali, odmah smo aplicirali zajedno sa javnim ustanovama, javnim preduzećima i gradskom upravom sa nekoliko projekata na Fond za zaštitu okoliša, evo o kojem govorimo konkretno. Dakle, dobili smo već prve godine oko 650.000 konvertibilnih maraka. Naredne godine, dakle prošle, već je to povećano na oko 864.000, čini mi se. Dakle, to sve radimo zajedno, umreženi grad,

0: upravo Tuzla, javne ustanove, javna preduzeća i razvojna agencija i nekako evo do sada smo uradili puno toga. Izdvojila bih da pored razvojne agencije TRAG, energetski audit su uradile i ostale javne ustanove i javna preduzeća, od Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, tržnica, pijaca, da sad ne nabrajam sve. Također radili smo i na konkretnim mjerama, dakle zamjena stolarije, rasvjete, dakle sve ono što jeli onaj podržava.
1: Izradom detaljnog energetskog audita grad Tuzla dobio je ključni dokument za planiranje mjera energetske efikasnosti na objektu Tuzlanske razvojne agencije, koji će ujedno biti osnova za apliciranje na domaće i međunarodne fondove radi finansiranja budućih projekata.
0: Nama je u suštini dokument sam, energetski audit, osnova za dalje apliciranje. Mi smo već planirali, evo, otvorenje upravo ovaj novi javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Mi pripremamo ovaj aplikaciju konkretno i za ovaj objekat zajedno sa gradskom upravom Tuzla i nadležnom službom za ekonomski razvoj. Dakle, pripremamo novi projekat i naravno radimo sa dalje sa ustanovom i preduzećima na prijavi novih projekata. Svi oni koji imaju energetski audit ili rade, recimo, imaju izrađene za fotonaponske elektrane. Vi znate da evo imali smo razvojno-poduzetnički centar Lipnica koji je imao prvo izvod tehničke dokumentacije. Dakle, radimo jako puno na svim mjerama koje nam omogućavaju i ovo je osnova i za međunarodne projekte gdje uvijek traže ovaj međunarodni donatori da imamo urađen energetski audit.
1: Kroz pripremu i realizaciju razvojnih projekata u oblastima privrede, energetike, zaštite okoliša i održivog razvoja, Tuzlanska razvojna agencija TRAG nastavlja stvarati uslove za kvalitetnije poslovno okruženje. Cilj je, kako navode, privući nove investicije, povezati ključne partnere i doprinijeti dugoročnom razvoju grada Tuzle.

Vlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici izdvojila je 100.000 konvertibilnih maraka za jačanje kapaciteta 10 gorskih službi spašavanja sa područja kantona. Sredstva su namijenjena nabavci opreme, vozila i obuci spasilaca kako bi se unaprijedila spremnost za intervencije u vanrednim situacijama. Na sjednici je izdvojeno i više odluka koje se odnose na ulaganje u obrazovanje, lovstvo, energetsku obnovu javnih objekata te rad boračkih udruženja i drugih institucija. Detaljnije u prilogu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka kojima je za rad 10 gorskih službi spašavanja sa područja Tuzlanskog kantona odobreno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 konvertibilnih maraka, čime se pruža podrška njihovom opremanju, stručnom osposobljavanju i napređenju spremnosti za intervencije u zahtjevnim i vanrednim situacijama. Od ukupno odobrenih sredstava 70.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je za kapitalne, a 30.000 konvertibilnih maraka za tekuće izdatke. Sredstva će biti korištena za nabavku vozila, čamaca, ronilačke, alpinističke, medicinske, navigacijske i komunikacijske opreme, kao i za obuke spasilaca, održavanje vozila i opreme te druge troškove neophodne za operativno djelovanje službi. Ovom podrškom vlada Tuzlanskog kantona doprinosi jačanju sistema zaštite i spašavanja i stvaranju boljih uslova za pravovremeno i efikasno reagovanje u situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi i imovina. Vlada Tuzlanskog kantona također je dala saglasnost na program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2026. godinu. Programom je za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja lovstva na području kantona planirano ukupno 45.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla za 2025. godinu. Data je saglasnosti na pravilnik o dopuni pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u javnoj ustanovi Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla.

0: Bingo za bebe, guralica 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, dječja kolica 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo Pirka Salama, marku 75, Jogobela, 1 marku, Sladoled Tonito, 3,95, Aquafresh, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla nastavlja ulaganja u energetsku efikasnost javnih objekata. Uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine izrađen je detaljni energetski audit za zgradu Tuzlanske razvojne agencije TRAG, koji će biti osnova za planiranje mjera energetske obnove i za apliciranje za finansiranje budućih projekata iz domaćih i međunarodnih fondova. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak s predstavnicima mjesnih zajednica Breške, Dokanj i Donja Obodnica. Razgovarano je o dosadašnjoj realizaciji projekata i prioritetima za naredni period, uz ocjenu da redovna komunikacija doprinosi efikasnijem planiranju i rješavanju pitanja od značaja za lokalno stanovništvo. Grad Tuzla nastavlja proširenje javne rasvjete u mjesnim zajednicama. Projektom vrijednim 160.000 konvertibilnih maraka bit će postavljeno 130 LED svjetiljki i izgrađeno oko 5 km nove mreže. Radovi su završeni u 6 mjesnih zajednica, dok se njihov početak u Siminhanu, Gornjoj Tuzli, Doknju, Požarnici, Ljepunicama i Solini očekuje narednih dana. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 100.000 konvertibilnih maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja, kojima je dodijeljeno po 10.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti iskorištena za nabavku opreme i vozila, obuku spasilaca te održavanje opreme i operativne troškove, s ciljem jačanja kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Tuzla će u subotu 25. jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km. Blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja i regije i ostatka Europe već je potvrdio dolazak na manifestaciju. U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove u jutarnjim satima. Tokom dana smanjenje oblačnosti, a temperatura će se kretati od 19 do 26 stepeni, na jugu do 30 stepeni.

Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

kraj tebe opet onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne znači.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla nastavlja ulaganja u energetsku efikasnost javnih objekata. Uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine izrađen je detaljni energetski audit za zgradu Tuzlanske razvojne agencije TRAG, koji će biti osnova za planiranje mjera energetske obnove i za apliciranje za finansiranje budućih projekata iz domaćih i međunarodnih fondova. Gradonačelnik Tuzle Zija Dugavić održao je sastanak s predstavnicima mjesnih zajednica Breške, Dokanj i Donja Obodnica. Razgovarano je o dosadašnjoj realizaciji projekata i prioritetima za naredni period, uz ocjenu da redovna komunikacija doprinosi efikasnijem planiranju i rješavanju pitanja od značaja za lokalno stanovništvo. Grad Tuzla nastavlja proširenje javne rasvjete u mjesnim zajednicama. Projektom vrijednim 160.000 konvertibilnih maraka bit će postavljeno 130 LED svjetiljki i izgrađeno oko 5 km nove mreže. Radovi su završeni u 6 mjesnih zajednica, dok se njihov početak u Siminhanu, Gornjoj Tuzli, Doknju, Požarnici, Ljepunicama i Solini očekuje narednih dana. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 100.000 konvertibilnih maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja, kojima je dodijeljeno po 10.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti iskorištena za nabavku opreme i vozila, obuku spasilaca te održavanje opreme i operativne troškove, s ciljem jačanja kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Tuzla će u subotu 25. jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km. Blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja i regije i ostatka Europe već je potvrdio dolazak na manifestaciju. U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove u jutarnjim satima. Tokom dana smanjenje oblačnosti, a temperatura će se kretati od 19 do 26 stepeni, na jugu do 30 stepeni.

kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

prošlo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deset je sati 14 minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle. Pred nama su nova 4 sata druženja, dobrih priča, korisnih informacija i muzike koja će pratiti naše druženje. Kao i svakog radnog dana, zajedno smo do 14 sati i budite uz vašu Radio Tuzlu. Danas je 22. julski dan, srijeda, dan koji se često naziva i malim prelomnim trenutkom sedmice. Polovina radnih obaveza već je iza nas, a druga polovina tek slijedi. Upravo je srijeda prilika da zastanemo na trenutak, saberemo utiske i nastavimo dalje sa novom energijom. Jutro u Tuzli počelo je ugodno i svježe, takvo nam je i prije podne, trenutno je 18 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stepena. Nakon perioda velikih vrućina, mnogima će ovakvo vrijeme biti pravo osvježenje, dovoljno toplo za boravak na otvorenom.

ali i dovoljno ugodno za obavljanje svakodnevnih obaveza. Mi ćemo se pobrinuti da vam ovo prijepodne i dio poslijepodneva bude ispunjen zanimljivim sadržajima. Očekuju vas naravno aktuelne informacije iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i svijeta, razgovor s gostima, servisne informacije, korisni savjeti i naravno mnogo dobre muzike. Hvala vam što ste uz Radio Tuzlu, ostanite s nama do 14 sati, a kroz otvoreni radio danas vas vode Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: Već znate da još od ranoga jutra na našem web portalu možete pronaći najnovije informacije o zbivanjima i u našem gradu i u zemlji i šire, kao i brojne druge teme. Evo šta se to na našem portalu nalazi u ovom trenutku, donosimo samo neke od informacija, odnosno naslova. Dakle, objavljen javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2026. godini. Tu je vremenska prognoza koja kaže u našoj zemlji danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Imamo i naslove, egipatski fotograf svjetsko prvenstvo snimao fotoaparatom starim 96 godina. Zatim, danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, prijedlog budžeta na dnevnom redu. Francuska uvodi zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina. I tu je i vijest koja kaže 13 poginulih, 7 nestalih nakon velikih kiša u Čileu. Bile su to dakle samo neki od naslova, detalje pronađite na našoj web stranici, a mi u nastavku donosimo servisne informacije. Iz MUP-a TK doznajemo da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na području našeg kantona narušen dva puta. Evidentirano je 12 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u jednoj od njih jedna osoba u Gračanici nažalost smrtno je stradala. 4 osobe zadobile su lakše

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom organizmu, jedan od glavnih gradivnih materijala kože, kostiju, tetiva i hrskavica. Njegova prirodna proizvodnja počinje postepeno da opada već nakon 20 godina života, zbog čega se s vremenom javljaju bore, smanjuje elastičnost kože i usporava obnova tkiva. Iako su suplementi kolagena veoma popularni, stručnjaci ističu da se njegova proizvodnja može potaknuti i pravilnom ishranom. Vitamin C je jedan od najvažnijih saveznika u stvaranju kolagena, pa je poželjno redovno jesti papriku, kivi, jagode, citruse i brokoli.

Proteini su također neophodni jer organizam od aminokiselina gradi kolagen. Zato se preporučuje unos jaja, ribe, piletine, ćuretine, mahunarki i mliječnih proizvoda. Važnu ulogu imaju i minerali poput cinka i bakra, koji se nalaze u orašastim plodovima, sjemenima, integralnim žitaricama i morskim plodovima. Antioksidanti iz bobičastog voća, zelenog čaja i lisnatog povrća pomažu u zaštiti postojećeg kolagena od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Jednako je važno izbjegavati navike koje ubrzavaju razgradnju kolagena, poput pušenja, prekomjernog izlaganja suncu bez zaštite, velike količine šećera u ishrani i hroničnog nedostatka sna. Zdrava ishrana, dovoljno vode, fizička aktivnost i zaštita kože od UV zračenja predstavljaju najbolju dugoročnu podršku prirodnoj proizvodnji kolagena. Tako organizam dobija ono što mu je potrebno da očuva zdravlje kože, zglobova i vezivnog tkiva.

Nakon odluke da julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine budu uvećane za 3,5%, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još uvijek nije poznat. Za obračun penzija i boračkih naknada koriste se isti parametri, podaci o prosječnoj plati i kretanju indeksa potrošačkih cijena. Zvanične pokazatelje Federalni zavod za statistiku trebao bi objaviti polovinom avgusta. Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata naveli su da će tek nakon objavljivanja tih podataka biti poznato za koliko će boračke naknade biti povećane. Uvećane avgustovske naknade trebali bi biti isplaćene u septembru zajedno sa retroaktivnom razlikom koja će se obračunati od jula. Federalna egzistencijalna naknada trenutno iznosi 6,20 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u odbrani zemlje, dok prosječna mjesečna invalidnina iznosi približno 500 konvertibilnih maraka. Deseti sati 41 minuta, ostanite i dalje uz Radio Tuzlu.

0: bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepom pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Edukacija o sistemu zaštite i spašavanja ključ je pravovremene i efikasne reakcije u kriznim situacijama. Kako bismo građanima približili sve nivoe ovog kompleksnog sistema, danas razgovaramo sa Mirelom Uljić, pomoćnicom gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Analizirat ćemo organizaciju sistema zaštite i spašavanja u našoj zemlji, nadležnosti organa koji brinu o sigurnosti stanovništva, te specifičnu ulogu i operativno djelovanje civilne zaštite na području grada Tuzle. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav slušateljima i gledateljima Radio Televizije 7.
1: Hvala lijepa. Evo, kako je u praksi postavljen naš krovni sistem zaštite i spašavanja u našoj zemlji i na koji način je zakonski definisana uloga samih građana unutar tog sistema?
2: Pa rekla bih da je i ova oblast zaštite i spašavanja zapravo prije svega uređena određenim zakonima, nizom podzakonskih propisa, da je od značaja za svaku zajednicu društvenu, tako za našu državu. Kad su u pitanju zakoni, to je prije svega jedan, obzirom na naše složeno ustrojstvo kao države, sa dva entiteta, to je jedan na nivou države, takozvani okvirni zakon o zaštiti i spašavanju, a potom obaveza je bila i oba entiteta su donijeli svoje entitetske zakone o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Bilo je to prije više, da tako kažem, 20-ak godina. Naš zakon, federalni zakon o zaštiti i spašavanju, zapravo podrazumijeva i u međuvremenu donesen je niz podzakonskih propisa kojim se pojedini segmenti ili oblasti

0: malo detaljnije ureduju. Također, već duži niz godina, aktuelno je, osim neke možda dvije, do sad manje, nekoliko manjih izmjena, zapravo moglo se vidjeti u praksi šta je to što zakonom nije tako dobro ili bi se moglo bolje definisati i već nekoliko godina, da kažem, aktualizirano je pitanje izrade novog zakona federalnog o zaštiti i spašavanju, no međutim taj zakon još uvijek nije ugledao svjetlo dana. E, znači, mi ćemo sad govoriti po važećem ovom propisu uz napomenu da je u obavezi bio i kanton, i to je naš kanton, svaki kanton, pa i naš kanton uradio, donio zapravo svoj kantonalni zakon o zaštiti i spašavanju, i to su za nas, da kažem, obavezni zakonski okviri kojih se svaka jedinica lokalne samouprave mora pridržavati. Da bismo govorili o praktičnoj primjeni, zapravo moramo prvo vrlo dobro poznavati kakvi su to zakonski okviri. Naš zakon federalni i kantonalni zapravo kaže šta je to sistem zaštite i spašavanja. To je jedan prilično složen sistem koji zapravo uređuje vrlo važnu oblast života svakog od nas kao građana, a podrazumijeva programiranje, planiranje, organiziranje, provođenje, da kažem, čak savladavanje vještina zaštite i spašavanja prije svega ljudi, njihovog života i zdravlja, a onda i svih materijalnih dobara, pa tako kaže ovaj zakon šta se po tim podrazumijeva, uključujući i nadzor nad provođenjem svih tih mjera i aktivnosti, finansiranje svih tih poslova, a sve sa ciljem zapravo da se zaštiti život i zdravlje naših građana, njihove imovine, da se u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, čak uključujući ratna dejstva, zapravo broj nesreća svede koliko je moguće na minimum, da se broj žrtava također potencijalno svede na minimum i da se posljedice od svih tih nesreća koje prijete, da tako kažem, određenoj mikropodručju, odnosno jedinici lokalne samouprave, svedu na minimum, a za slučaj da se to desi, da se što prije zapravo život vrati u normalno neko okruženje.
1: Dobro. A na koje sve načine građani mogu dobiti tačne informacije i proći kroz onu osnovnu edukaciju o pravilnom postupanju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća?
0: Pa, evo, povezat ću otprilike odgovor na vaše pitanje sa činjenicom da je upravo vaša medijska kuća kao javno preduzeće zapravo jedna od naših u gradu Tuzli službi zaštite i spašavanja i da mi prije svega oslanjajući se na ovaj medij kao na službu zaštite i spašavanja vrlo često objavljujemo, naravno i na drugim portalima, zavisno od opasnosti za koju postoji vjerovatnoća da će se desiti, bilo to velike padavine, velike količine snijega, suša, eventualno klizišta ili odroni, mi zapravo blagovremeno po informacijama dobivenim sa višeg nivoa vlasti zapravo dajemo obavještenje našim građanima da se može desiti određena opasnost i dajemo pri tome uvijek vrlo jednostavno, da kažem, iznesene preporuke na koji način i kako da postupaju. Prije svega, znači, i sam ovaj sistem zaštite i spašavanja bazira se, nije to doktrina koju je izmislila, da kažem, ova država ili ovaj sistem, nego je to u svakom društvu i u životu. Dakle, svako od nas mora prije svega voditi računa o sebi, znati kako zaštititi sebe

0: upravo da bi kao zaštićen, prije, opet ponavljam, sa aspekta zdravlja i života, mogao pomoći nekom drugom. Znači, to je doktrina i u našem bivšem sistemu, to je čak vodilja i osnovni cilj, smisao primjera radi onih naših, da tako kažem, snaga i profesionalne vatrogasne jedinice i naših službi zaštite i spašavanja, čak udruženja građana poput Gorske službe i spašavanja moraju biti jako obučeni, ali moraju prije svega voditi računa o sebi, svojoj bezbjednosti, da bi oni mogli pomoći nekom drugom. Znači, primjer, kroz primjer možda lakše će se našim građanima to reći, istovremeno svako to naše upozorenje i obavijest zapravo je jedna vrsta edukacije i mi bismo voljeli, mislim, da se nikad ne desi bilo kakva opasnost, no međutim svaka jedinica lokalne samouprave pa tako i grad Tuzla ma kako bio, da tako kažem, osnažen u poređenju i sa našim susjedima, ali i sa većinom drugih jedinica lokalne samouprave, ranjivi smo po pitanju mnogih tih, da kažem, prirodnih ili drugih nesreća. Uzroci su razni. Reći ću samo, recimo, ove klimatske promjene, pa onda intenzivne kiše, pa onda suše, pa onda snijeg, pa topljenje snijega, pa klizanje terena, pa zemljotresi, pa mraz i tako dalje. Dakle, imamo otprilike 15 nekih vrlo važnih, naravno s različitom vjerovatnoćom pojave tih opasnosti, imamo ih definisane, o tome ćemo poslije govoriti, i za svaku od tih opasnosti zapravo, ukoliko postoji opasnost da se desi, građani imaju blagovremeno obavještenje šta da radi, odnosno šta da ni u kom slučaju ne radi. A to je, dakle, da ukoliko su u pitanju velika količina kiše i, recimo, nabujale, jer su nam svi vodotoci bujičnog karaktera, nabujali vodotoci, da se ne smiju približavati koritu vodotoka, da ukoliko je, recimo, nivo vode bilo gdje, da je koja teče bujično ili ne, veći od pola metra, da čak niti ne zagaze u tu vodu, jer vrlo lako takva voda zapravo odnese i nesvjesno odnese i čovjeka i čak automobile. Potom je, ukoliko su u pitanju klizišta, svaki od naših, da tako kažem, sugrađana otprilike znaju da li žive na takvom području koje je sklono klizanju terena ili odronu, da se ne smiju, da čim vide pukotinu neku u zemlji koju dotad nisu primijetili, dakle, odmah treba da pozovu prije svega naš operativni centar, svi brojevi telefona već su više puta objavljeni, ali to nikad nije na odmet ponoviti. Znači, broj operativnog centra civilne zaštite grada Tuzle, koji radi 24 sata 7 dana u sedmici, je na raspolaganju, znači uvijek se javljaju, je 121, pa onda policija 122, pa onda vatrogasci naši 123, sve su to brojevi telefona, hitna medicinska pomoć 124, dakle, to su naši, oni, da tako kažem, heroji na terenu koji su prvi na licu mjesta ukoliko zaista bude nešto zaista se desilo.
1: Pardon, ali evo, često pominjete da bi građani trebali, morali znati kako se ponašati dok heroji ne stignu na
0: pa da, upravo zato.
1: A da li ste vi zadovoljni onim znanjem koje posjeduju i naši građani i svijest koju imaju kako se ponašati?
0: Ono što ja zasigurno ovako mogu na prvu ukazati jeste da znanja te vrste zapravo nikad nije na odmet. Zašto? Zato što su to trenuci kad ipak možda panika i blokira racionalno, da kažem, reagovanje, i osim onih upozorenja za koja molimo mi iz službe civilne zaštite da pažljivo pročitaju svaki put kad se takvo jedno upozorenje ili obavijest da

0: da, jeste da na bilo šta što im je sumnjivo treba da nazovu operativni centar. Zašto? Zato što će operativni centar odmah obavijestiti zapravo nas, stručna lica u službi civilne zaštite koji u prvom sljedećem slobodnom momentu izlaze na teren svaki put i provjeravaju stanje na terenu. Primjera radi. Sad u martu mjesecu, krajem marta i u aprilu, mi smo imali zaista jako visoke, da kažem, snježne nanose, znači intenzivne snježne u kombinaciji s kišnim padavinama. Imali smo za neke lokacije, pa više, reći ću, možda čak u toku jednog dana, 3, 4 ili 5 poziva, gdje su naše kolege, ali bez izuzetka, svaki put ponovo izlazili na tu istu lokaciju. Jer nismo smjeli reagovati. Nisam sigurna koliko je to zapravo, ne mogu reći pametno, ali koliko zapravo nam to ne troši naše resurse i naše kolege i njihovo vrijeme, jer možda na nekom drugom lokalitetu je bilo nešto malo hitnije, ali definitivno na svaki poziv registriran na operativni centar civilne zaštite pravi se službena zabilješka i stručna lica izlaze na teren. Ta stručna lica zapravo dalje na osnovu svog stručnog mišljenja usmjeravaju pravu reakciju. Da li treba i koga od naših operativnih snaga poslati, je li to urgentno ili može sačekati dan, dva ili tri, to zapravo radimo u svakoj vanrednoj situaciji.
1: Dobro. Koja je primarna uloga civilne zaštite i ostalih nadležnih organa u sistemu, te kako su tačno podijeljene odgovornosti među različitim nivoima vlasti u kriznim situacijama?
0: Pa najjednostavnije rečeno, našim građanima jeste, ima, dakle, svaki nivo u našem entitetu ima svoj, da tako kažem, svoj niz poslova i zadataka. Na federalnom nivou, zapravo krovna naša institucija je Federalna uprava civilne zaštite. Na nivou kantona, to je Kantonalna uprava civilne zaštite, ali uz dužno poštovanje, vrlo dobru saradnju, koordinaciju, zapravo cijeli sistem baziran je na poslovima i zadacima jedinice lokalne samouprave. To je vrlo jednostavno i logično. Zašto? Naime, problem se dešava na lokalnom nivou i na lokalnom nivou on se mora riješiti. Čak i sa aspekta finansiranja, a imaju određena, dakle, zakonom propisani izvori finansiranja, konkretno za zaštitu, oblast zaštite i spašavanja, to je pored budžeta jedinice lokalne samouprave, baš ono što bi rekli budžeta, također dio budžeta su i takozvana namjenska sredstva, posebne naknade za zaštitu i spašavanje. Znači, od opremanja, nabavke opreme potrebne za reagovanje u vanrednim situacijama, od obučavanja pripadnika tog velikog sistema zaštite i spašavanja, i o tom sistemu možemo govoriti na našem lokalnom nivou, planiranja, programiranja, izrade svih mogućih dokumenata, a ima ih čitav sijaset, zapravo najveća odgovornost i zadaci jesu na jedinici lokalne samouprave. Mi smo ti koji smo prvi na udaru. Primjera radi, evo, bilo kakav, da tako kažem, da je informacija o problemu došla ili na nivo kantona ili na nivo federacije, svaki taj, da tako kažem, ta informacija o problemu spušta se na lokalni nivo, konkretno na službu civilne zaštite, gdje zapravo se traži da se poduzmu sve mjere i aktivnosti koje lokalna zajednica može i zapravo mora poduzeti.
1: A na koji način se koordinira vaš rad?
0: Koordinira se na način da imamo određene obaveze.

0: dostavljanja dokumenata koji također se donose na lokalnom nivou. Neki dokument se donose svake godine i o tome možemo razgovarati. Neki strateški se donose za malo duži period. I svi ti dokumenti zapravo po našim zakonima i podzakonskim propisima o kojim sam prethodno govorila moraju biti usklađeni sa višim nivom, ali o njima mora također da zna svaki viši nivo. Također imamo možda, što je logično, malo čvršću saradnju sa nivom kantona u vidu prilično redovnih sastanaka odgovornih osoba u kantonalnoj upravi civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite sa područja svih 13 jedinica lokalne samouprave našeg kantona. Na tim sastancima se redovno razgovara o vrlo aktuelnim, u tom momentu aktuelnim problemima koji su zajednički za svaku od naših jedinica, ali isto tako sa nivoa kantona postoje na godišnjem nivou i određeni, da tako kažem, javni pozivi gdje jedinice lokalne samouprave apliciraju u smislu finansijske podrške ili za primjer radi ili za obuke ili za nabavku određene materijalno-tehničke opreme.
1: A kakva su zakonska ovlaštenja nadležnih organa civilne zaštite kada je u pitanju proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće?
0: Dakle, sve vrlo precizno precizirano je zakonima i onim podzakonskim propisima o kojima sam ranije govorila. Dakle, u slučaju kad nastane opasnost, čak imaju i procedure za period kad postoji neposredna opasnost od nastanka određene prirodne nesreće. Dakle, imaju procedure, kad se procijeni, a ima više kriterijalna, da tako kažem, analiza procjene okolnosti na terenu, da li se proglašava ili se ne proglašava stanje prirodne ili neke druge nesreće. I u tom slučaju, na prijedlog prije svega službe civilne zaštite, gradskog štaba civilne zaštite,
1: lokalne,
0: gradonačelnik je taj, ako govorimo o opasnosti koja nastaje ili nesreći koju treba proglasiti na nivou jedne jedinice lokalne samouprave. Onda je zapravo gradonačelnik, načelnik ili gradonačelnik taj koji donosi odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće. Nakon toga sve, da tako kažem, odluke i naredbe donosi gradski, odnosno općinski štab civilne zaštite. Dakle, isključivo se postupa po naredbama, odnosno odlukama gradskog ili općinskog štaba civilne zaštite. Ne znači da neće biti, želim da ne bude. Svi zapravo to želimo. Mi već nekoliko godina na području grada Tuzle imali smo problema. Imali smo čak i, da tako kažem, proglašenja neposredne opasnosti, ali proglašenja baš stanja prirodne nesreće zapravo nije bilo u zadnjih nekoliko godina. Ja se nadam, iskreno, da neće biti niti u narednom periodu, ali po pitanju proglašenja, donošenja odluke o proglašenju prirodne nesreće, nadležnost gradonačelnika, u našem slučaju naš gradonačelnik je, kad govorimo o Tuzli, istovremeno ne mora, po zakonu ne mora biti, ali on je istovremeno i komandant štaba civilne zaštite.
1: Dobro. S kojim se logističkim i operativnim izazovima nadležni organi najčešće susreću tokom provođenja mjere zaštite i spašavanja na širem nivou?
0: Pa ja bih rekla da pretpostavljam zapravo da je upravo na nivou, lokalnom nivou, najveći problem u većini lokalnih zajednica nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetno opremanje struktura civilne zaštite. To je jedan problem. Drugi problem jeste, da tako kažem,

0: potreba kontinuirane raznovrsne obuke svih pripadnika službi zaštite i spašavanja, jedinica zaštite i spašavanja, pa samog štaba civilne zaštite u jednoj jedinici lokalne samouprave, jer zaista znanja prvo nikad nije dosta. Okolnosti se mijenjaju, mislim, generalno, nevezano samo da tako kažem za našu državu, već sve češće se suočavamo sa sve većim izazovima, sve izraženijim situacijama, prije svega zbog tih klimatskih promjena, dakle izraženim količinama padavina u jako kratkom vremenu ili sa sušnim periodima u nevjerovatno dugom periodu vremena. To nije samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, evo cijela jeste. Evo da govorimo, da krenemo od Balkana ili cijele Evropi, pa ćemo vidjeti da zapravo i mnogo jače i razvijenije zemlje se sa tim problemima susreću. Znači, treba dobro izbalansirati sa onoliko sredstava sa koliko raspolaže jedna jedinica lokalne samouprave, da nekakav optimum i balans napravi. Šta će nabaviti od opreme koja je nužna i neophodna jedne godine, na koju vrstu obuke će zapravo svoje pripadnike službi zaštite i spašavanja poslati, a istovremeno to znanje koje oni steknu treba prenijeti, kako vi kažete, na naše sugrađane. Nije to, samo jedan od vidova prenošenja znanja, evo da tako kažem, putem medija ona obavještenja. Ali naši pripadnici, prije svega profesionalne vatrogasne jedinice, su kontinuirano svake godine u školama, gdje zapravo školskoj populaciji, školskom uzrastu prenosi ona znanja koja treba da znaju. Znanje je i znat, i naravno i osoblju, i njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima. Znanje je zapravo jedan jednostavan primjer kako da najkraćim putem u slučaju opasnosti i potrebe da napustite određeni objekat u kojem boravite, to trebate da uradite. Recimo, i to je nešto što treba naučiti naše, da tako kažem, i mlade i starije sugrađane.
1: Dakle, kada pređemo na lokalni nivo, kakva je specifična uloga grada Tuzle i gradske službe civilne zaštite u preventivnom djelovanju i odgovoru na specifične izazove našeg terena? Evo, vi ste već i počeli i odgovarati na to pitanje, a i pa eto, cijelo vrijeme i provlačite važnost toga.
0: Ono što je važno da naši građani znaju, dakle, naša služba civilne zaštite ima tačno propisane poslove i zadatke koji su definisani za svaku službu u gradskoj upravi grada Tuzle. Ti poslovi i zadaci moraju biti usklađeni sa onim propisima o kojima smo govorili. Fokusirat ću se sad samo, dakle, na zaštitu i spašavanje, iako u službi civilne zaštite grada Tuzle imaju, kao što naši sugrađani znaju, dakle, ima konkretno i odjeljenje koje se bavi održavanjem i upravljanjem zajedničkim uređajima i dijelovima u kolektivnim stambenim objektima u zgradama gdje postoje upravitelji, ali evo, današnja tema je zaštita i spašavanje, pa ćemo se na to fokusirati. Dakle, prvo su na taj način specificirani i definisani naši poslovi i zadaci. Dakle, istovremeno naša služba civilne zaštite, ona obavlja poslove, pa ja bih rekla, sekretarijata gradskog štaba civilne zaštite. U gradskom štabu civilne zaštite, na čijem čelu je komandant, naš gradonačelnik, po zakonu, da tako kažem, je propisano da je načelnik štaba zapravo rukovodilac službe civilne zaštite, i onda su, dakle, drugi članovi iz relevantnih oblasti koji svojim odlukama zapravo usmjeravaju

0: u onom momentu kad nastane opasnost, reakciju na terenu, upućujući sve službe zaštite i spašavanja, jedinice koje treba da budu na terenu, ali istovremeno i jako vodi računa o druge dvije faze koje su jako važne u sistemu zaštite i spašavanja. Naime, već smo mi to na neki način spomenuli, ali potrebno je istaći da svaka od ovih mjera za svaku opasnost, a kazala sam ima ih 15 koje su prepoznate da bi se mogle desiti na području grada Tuzli, pa rekli smo poplave, klizišta i odroni, pa smo rekli zemljotresi, no međutim tu su epidemije zaraznih bolesti, podsjetit ću samo dakle na zadnju pandemiju na koronu, oluja i olujni vjetar, grad, tuča, visoki snijeg, snježni nanosi, suša, epizotije, znači bolesti koje se sa životinja prenose na ljude, mrazi, hladnoća, tehničko-tehnološke nesreće, požari, također smo vrlo ranjivi, zagađenje zraka, velike saobraćajne nesreće i zagađenost minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim sredstvima. Znači svaka od ovih mjera zapravo ima tri faze. Najvažnija je preventiva. O tome na preventivu zapravo grad Tuzla generalno, gradski štab civilne zaštite, služba civilne zaštite, sve strukture civilne zaštite jako se fokusiraju, jer zapravo baviti se preventivom znači imati manje posla u onoj sljedećoj drugoj fazi, to je znači kad nastane stanje nesreće ili opasnost od nastanka, to je reakcija na terenu. Znači što smo bolje se fokusirali na preventivu, ipak smo smanjili sve moguće štetne posljedice.
1: A na koji način se fokusirate na preventivu?
0: Pa na način da recimo u kontinuitetu radimo takozvana, sve nam je to propisano strateškim dokumentima koje naši sugrađani mogu otvoriti na web stranici grada, čak i to smo dostupno stavili, a to znači da u kontinuitetu, što su naši sugrađani zapravo vidjeli, radimo takozvane interventne hitne sanacionalne mjere, znači tamo gde, da ne bi došlo do pogoršanja stanja na terenu, planiramo uz saglasnost štaba, dakle prepoznajemo lokacije, kreiramo liste prioriteta i na terenu zapravo radimo te interventne mjere, prije svega kad su u pitanju klizišta. A evo od ove godine, nismo do ove godine, to je radila dominantna služba za komunalne poslove, zapravo služba civilne zaštite polako će preuzeti i poslove recimo čišćenja od nanosa prirodnih i regulisanih korita vodotoka. Na taj način zapravo će se, to je i do sad vrlo korektno i kontinuirano radila u zadnjih možda 5-6 godina služba za komunalne poslove, ali to će, pretpostavljamo, u narednom periodu polako preuzeti služba civilne zaštite. Na taj način ćemo povećati proticajni prirodni ili regulisani proticajni profil naših vodotoka, odnosno smanjiti mogućnost od izljevanja iz korita i plavljenja okolnih objekata. I niz je drugih, da tako kažem, preventiva je na neki način i upoznavanje naših sugrađana o tome šta oni mogu uraditi ili ne treba da rade. Ono što možda neće se puno svidjeti našim sugrađanima, ali kad samo malo bolje porazmisle, zapravo vidjet će da je to jedna činjenica. Dakle, većina problema koji se desi na terenu po pitanju odrona i klizišta zapravo uzrokovani su ljudskim faktorom.
1: Ili je gradnja,
0: dakle, na nedozvoljenom području, ili je zasjecanje ili iskopi koji nisu rađeni pod stručnim nadzorom, a dovoljna je

0: Činjenica, zašto kažem da smo ranjivi, dovoljna je činjenica da preko 2000 klizišta je već odavno, da kažem, prostorno-planskom dokumentacijom kartirano na području grada Tuzle. Takvo nam je područje, takva je konfiguracija terena, to je s jedne strane, a s druge strane, recimo, svi naši vodotoci, dominantno Jala Solina, mislim, mi nemamo sad da kažem neke velike rijeke rijekom, one su bujičnog karaktera. Znači, većinom godine, kad nema ili ima neke male količine padavina, evo svjedokom smo koliko su to mali protoci koji teku našim tim rijekama, a onda, ukoliko se desi da nam samo kiša pada, evo da tako kažem, možda 30 litara po metru kvadratnom, pa u jednom danu, ne mora biti u kraćem periodu. Dakle, mi imamo bujice, imamo izuzetno veliki omjer sad tih, da kažem, velikih voda koje se, naravno, te velike vode u tom momentu se dese i prođu, ali naprave prilično velike štete, pogotovo tamo gdje naši vodotoci nisu regulisani, dakle, ne kao što je kroz centar grada Tuzle. Isto tako, vrlo dobro su poznate lokacije uz vodotoke gdje zapravo ne treba graditi objekte. A svjedocima smo da su uglavnom uz takve vodotoke, pa čini im se tik uz vodotok napravljeni objekti, gdje onda nije čudo da se dešavaju štete od plavljenja.
1: Svemo je to koliko je bitna i edukacija i te sve te preventivne radnje. Nažalost, nemamo više vremena, kompleksan je sistem koji pokrivate. Evo za kraj, na koji način građani Tuzle mogu ostvariti direktan kontakt s gradskom službom civilne zaštite, prijaviti uočene opasnosti ili se aktivno uključiti u obuke?
0: Operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Telefon 121 je besplatan i uvijek dostupan. Na taj broj telefona mogu naši sugrađani i prijaviti nešto što im, da tako kažem, im je kao opasnost sumnjivo, ali istovremeno i sve druge informacije mogu dobiti, mogu, da tako kažem, tražiti, možda ih neće dobiti odmah, ali zasigurno će dobiti povratnu informaciju. Pored ovog broja, odnosno operativnog centra, ono što ja mogu sa sigurnošću reći jeste da također 123 broj profesionalne vatrogasne jedinice, koji je također besplatan, je na raspolaganju našim sugrađanima 24 sata. I iskreno se nadam da mislim zaista da neće biti potrebe za takve pozive, ali kad god nastane najmanja sumnja, ti telefoni, odnosno naše kolege su i mi na raspolaganju našim sugrađanima.
1: Ide građani, prate i slušaju preporuke koje upućujete.
0: To je zaista savjet broj jedan, da pažljivo se zapravo pročitaju u svakoj onoj našoj obavijesti koju damo. Nismo ni mi, da tako kažem, to sve sami osmislili, nego su tu preporuke, da kažemo, od međunarodnih konvencija, pa spušteno na naš lokalni nivo.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Hvala vam za pažnju.
2: Želi vam Radio Tuzla. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: sa pozivnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dadi!

0: za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Kako je naveo, vlada federacije je tokom 2024. i 2025. godine za ovaj projekat već osigurala 15 miliona maraka, čime ukupna podrška rekonstrukciji magistralnog vrelovoda sada iznosi 16,8 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima ministra Lakića, cilj ulaganja nije samo obnova dotrajale infrastrukture, već i unapređenje kvaliteta grijanja za građane Tuzle, smanjenje broja individualnih ložišta te doprinos čistijem zraku. Istakao je da je Tuzla decenijama predstavljala jednog od najvažnijih energetskih oslonaca Federacije BiH, te da se kroz ovakve projekte ulaže u sigurniju i efikasniju toplinsku infrastrukturu. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić učestvovao je u radu sjednice Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji, koja je održana u Tuzli. Istakao je značaj kontinuirane saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća u unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Na sjednici su razmatrani izvještaj i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije, kao i druga aktuelna pitanja od značaja za rad Udruženja preduzeća komunalne privrede. Među članovima Upravnog odbora Udruženja nalaze se i predstavnici tuzlanskih javnih komunalnih preduzeća, Centralno grijanje, Komunalac i Komemorativni centar, čime je potvrđena aktivna uloga Tuzle u radu ovog značajnog strukovnog udruženja. Grad Tuzla nastavlja aktivno podržavati saradnju sa preduzećima i organizacijama iz oblasti komunalne privrede, prepoznajući razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje kao važan doprinos razvoju efikasnijih i kvalitetnih komunalnih usluga u interesu svih građana. Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla objavila je danas javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2026. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine, 2. oktobar i 25. novembar. Javni konkurs je objavljen u dnevnom avazu i na internet stranici grada Tuzle. Kantonalni sud u Tuzli organizovao je danas okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Na događaju su predstavljeni najznačajniji akti vezani za unapređenje transparentnosti pravosuđa uz fokus na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama, proaktivnoj i reaktivnoj komunikaciji. O ovoj temi govorili su predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, međunarodnih organizacija, pravosudnih institucija, Vijeća za štampu i Udruženja novina, koji će podijeliti svoja iskustva u dosadašnjem radu te kroz diskusiju imati priliku iznijeti prijedloge za unapređenje saradnje. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo BiH sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu redovne sjednice predstavničkog doma, između ostalog, trebao bi biti razmatran prijedlog zakona o sudu BiH i Apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ostvarila je značajan rezultat u radu. Prvi put od svog osnivanja dobila je pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija Federacije BiH o usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, kao i pozitivno mišljenje na financijske izvještaje koje je dobijala i prethodnih godina. Dalisa Hodžić.
1: Pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine za financijsku 2025. godinu predstavlja važan iskorak za javnu ustanovu službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Iako je služba i prethodnih godina dobijala pozitivno mišljenje na financijske izvještaje, pozitivno mišljenje o usklađenosti poslovanja ostvareno je prvi put. Time je ispunjen najviši standard revizije u oba segmenta, naglašava direktor Miralem Softić.
2: Napor i rad svih zaposlenih unutar službe za zapošljavanje i nagrađen kroz ovakav jedan izvještaj u kojem se tačno i govori i gdje je zabilježeno da služba za zapošljavanje u pogledu financijskog poslovanja vodi fair, korektno, zakonito svoje knjige i svoje poslovanje, ali i ovaj dio revizije koji govori o usklađenosti procedura također je pozitivan i on upravo govori o onom svakodnevnom radu kojeg je mnogo u jednoj ovakvoj ustanovi koja radi sa...

0: skoro 60.000 nezaposlenim, sa velikim brojem poslodavaca.
1: Direktor službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ocijenio je da ostvareni rezultat predstavlja potvrdu odgovornog, transparentnog i zakonitog rada institucije, te dodatni podstrek za nastavak unapređenja kvaliteta usluga koje služba pruža građanima i privredi Tuzlanskog kantona. Također je najavio da će u narednom mjesecu biti proveden nadzorni audit za ISO standard 9000.

0: proći bez ikakvih problema i da će ona biti pozitivna.
1: Iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona poručuju da će u narednom periodu nastaviti provoditi aktivnosti usmjerene na unapređenju poslovanja s ciljem pružanja kvalitetnih, efikasnih i dostupnih usluga nezaposlenim osobama, poslodavcima i svim korisnicima svojih usluga.
2: Iz kulture. Ljetni raspust može biti prilika da djeca kroz igru i kreativne aktivnosti razvijaju ljubav prema čitanju. Upravo takvu mogućnost i ovog ljeta nudi Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla kroz program Ljeto u biblioteci. Svakog četvrtka od 11 do 12 sati najmlađe očekuju interaktivne radionice ispunjene pričama, kreativnim zadacima i druženjem s ciljem razvijanja mašte, kreativnosti i čitalačkih navika. Slušamo izjavu Sanje Dukić, direktorice biblioteke Derviš Sušić.
3: I ovog ljeta, kroz ljeto u biblioteci, organizujemo radionice za djecu. Počeo su prošlog četvrtka i bit će svakog četvrtka do kraja avgusta. Traju od 11 do 12 sati. Namijenjene su djeci od 5-6 godina do 13 godina. I ne moraju biti članovi biblioteke. Znači, sva djeca koja su zainteresirana mogu doći, ne moraju se najaviti. Znači, samo je dovoljan interes, volja i želja i mi ćemo po njihovim interesima da napravimo i određene aktivnosti s njima. Imamo više prostora i to je to.
2: Sport.
1: Fudbaleri Slobode nastavljaju s pripremama za predstojeću sezonu, a narednu provjeru odigraće od 18 sati na stadionu Tušanj, gdje će ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće ovo prilika da stručni štab provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početak sezone u prvoj ligi Federacije BiH.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Tuzli je 21 stepen. 12 sati i 9 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaš

0: naše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla objavila je danas javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2026. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine. 2. oktobar i 25. novembar. Javni konkurs je objavljen u dnevnom Avazu i na internet stranici Grada Tuzle. Kantonalni sud u Tuzli organizovao je danas okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Na događaju su predstavljeni najznačajniji akti vezani za unapređenje transparentnosti pravosuđa uz fokus na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama, proaktivnoj i reaktivnoj komunikaciji. O ovoj temi govorili su predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, međunarodnih organizacija, pravosudnih institucija, Vijeća za štampu i udruženja novinara, koji će podijeliti svoja iskustva u dosadašnjem radu te kroz diskusiju imati priliku iznijeti prijedloge za unapređenje saradnje. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo BiH sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu redovne sjednice predstavničkog doma, između ostalog, trebao bi biti razmatran prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine.

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ostvarila je značajan rezultat u radu. Prvi put od svog osnivanja dobila je pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija Federacije BiH o usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, kao i pozitivno mišljenje na financijske izvještaje koje je dobijala i prethodnih godina. Ljetni raspust može biti prilika da djeca kroz igru i kreativne aktivnosti razvijaju ljubav prema čitanju. Upravo takvu mogućnost i ovog ljeta nudi Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla kroz program Ljeto u biblioteci. Svaku četvrtka od 11 do 12 sati najmlađe očekuju interaktivne radionice ispunjene pričama, kreativnim zadacima i druženjem s ciljem razvijanja mašte, kreativnosti i čitalačkih navika. Fudbaleri Slobode nastavljaju s pripremama za predstojeću sezonu, a narednu provjeru odigraće od 18 sati na stadionu Tušanj, gdje će ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće ovo prilika da stručni štab provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početkom.

zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj.

al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem te.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Sati i 19 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzla. Danas je srijeda, 22. juli. Družimo se sa vama kroz emisiju Vjetar u leđa, kao i svake srijede. Trenutno u Tuzli je 21 stepen Celzijusa. Danas vam donosimo aktuelne privredne novosti, a kako se priprema i gradačački sajam, poslušat ćete i razgovor koji smo pripremili za vas, naravno telefonskim putem, dobra muzika i dobro raspoloženje pratit će vas i kroz današnju emisiju Vjetar u leđa. Ekipa koja je sa vama, Edin Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam još jednom dobrodošlicu u zajedničko druženje. Krećemo sa pozdravnom muzičkom numerom.

0: Tema emisije.
1: Ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, bit će održan u avgustu u Gradačcu u novom terminu i formatu, tako kažu organizatori. Organizator sajma je Turistička zajednica grada Gradačca, pokrovitelj grad Gradačac. Tim povodom razgovaramo sa voditeljem odjela turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca, Sakibom Imširovićem, kojeg ovom prilikom pozdravljamo i želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Ivano. Također ja vas pozdravljam i sve slušalci vašeg radija.
1: Evo nekoliko pitanja. Za početak, kako teku završne pripreme za ovogodišnji Gradačački sajam?
2: Pa, pripreme su već pri samom kraju. Naravno, mi do zadnjeg dana trudimo se da uljepšavamo i doradimo neke stvari za koje prethodno nismo imali vremena, ali evo usudio bi se reći da su najbitnije za stvari za sajam već poznate, kako logistički, tako i na strani samog organizacionog dijela manifestacije u smislu kulturno-zabavnog programa i podsajamskog sadržaja. Istina, ove godine se sajam održava nešto ranije nego što je to bila praksa prethodnih godina, pa je i nama u Gradačcu samim tim bilo malo zahtjevnije da to u ranijem vremenskom roku organizujemo, ali evo mi smo se, barem kako mi smatramo, uspješno snašli i odgovorili datom zadatku. Razlog pomjeranja samog termina održavanja Gradačačkog sajma šljive jeste odluka gradskog vijeća, gdje je iznešen jedan elaborat o zasečenom stanju u turističkoj zajednici i prije svega glavni razlog i motiv zbog pomjeranja sajma jeste sama šljiva. Klimatskim promjenama zadnjih 20-30 godina, jeli mijenjanjem sortimena šljive zasađenog na prostoru Gradačca, došli smo u situaciju da nama velika većina prispjele šljive sazrijeva početkom i polovicom augusta i samim tim ti vegetativni ciklusi su jel poremetili termin održavanja samog Gradačačkog sajma, kako bi imali što više šljive, što bolje šljive, što bolju šljivu, a naravno i štedili troškove. Evo, samo ću vam reći da smo prošle godine šljivu nabavili i stojalo nam je nekih mjesec dana u hladnjačama, što iziskuje dodatne troškove, jel, a svakako nije svježa za konzumaciju kao što će to biti ove godine.
1: Šta posjetioci mogu očekivati novo u odnosu na prethodne godine?
2: Šta mogu očekivati novo? Pa, u odnosu na prethodne godine očekuje ih, naravno, kao i svake godine, bogat kulturno-zabavni sadržaj, ali inovacija ove godine je prije svega u podsajamskoj manifestaciji Gradačački gastrofest, koja se održava drugi i treći dan sajma, gdje će se prijavljene ekipe takmičiti u pripremi bestilja ili evo džemova od šljive, a drugi dan će te iste džemove i ostale derivate sirove šljive koristiti za kuhanje, pripremu poslastica koje ćemo mi ocjenjivati ovdje na sajmu i naravno uručiti prigodne nagrade za plasman i rezultat.
1: Koliko izlagača i iz kojih zemalja očekujete ove godine?
2: Očekujemo nešto više od 150 izlagača iz 5 zemalja regije, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija. Površina na kojoj će se predstaviti naši izlagači je preko 5000 metara kvadratnih. Lokacija održavanja je tradicionalna ista, to je sportska dvorana Skenderija sa pripadajućim parking prostorom na lokaciji u ulici Husein Kapetana Gradaščevića, ali tih dana, kao i svake godine za sajam, cijeli grad se pretvori jel, u jedno veliko sajmište,

0: posebno bih istakao da ove godine u terminu održavanja sajma imamo i održavanje materijali u organizaciji Gradačanskog moto kluba Zmaj 1974. Tako da mi ove godine u Gradaštu očekujemo u terminu od 13. do 15. nikad veću gužvu, nikad bolji provod i nikad više posjetioca.
1: Tako je. Podsjetimo svakako javnost da sajam Šibi u Gradačcu ima dugu tradiciju koja datira od 1969. godine. Jako veliki značaj sajma je svakako za domaće proizvođače i poljoprivrednike, zar ne?
0: Tako je. Gradačanski sajam već nešto više od pola vijeka okuplja kako lokalne, tako i okolne i proizvođače i prerađivače. Ne samo evo poljoprivrednih dobara i voća, nego i cijelu prehrambenu poljoprivrednu industriju. Važan kotač u samoj organizaciji i renomeu sajma su naši lokalni poljoprivredni prerađivači, prije svega ovdje mislim na Gradačanske mljekare. Impozantan je podatak da se preko 40% sirovog mlijeka Bosne i Hercegovine preradi upravo u Gradačcu. Samim tim i ta strana poljoprivredno prehrambenog karaktera nam je jako značajna i mi smo zahvalni kako mljekarama, tako i svim ostalim gradačačkim otkupljivačima i prerađivačima na dugogodišnjem učešću i u organizaciji i u održavanju sajma, a boga mi i u smislu da su tu i kad je bilo bolje i kad je bilo gore, i evo u ovim momentima kad Gradačački sajam pokušava da pronađe novu poziciju na samom tržištu sajmova, kad pokušava da rebrandira sam svoj brand, jel, sajma Šljive, i nadam se da će i u godinama koje dolaze nastaviti u ovoj meri podržavati Gradačački sajam, a oni koji su negdje na toj liniji razmišljanja da li da učestvuju ili ne učestvuju, njima bih poručio da uzmu aktivnije učešće u samom sajmu, ne samo gradačački nego i regionalni izlagači. Mi ovdje želimo da u dosljedno vrijeme vidimo sve gigante poljoprivredno-prehrambene industrije Bosne i Hercegovine i evo smatramo da smo na dobrom putu da to za nekoliko godina i postignemo. Naravno, ni jedna promjena, ni jedan rezultat ne dolazi preko noći i mi u samoj organizaciji se time vodimo, svake godine dajemo svoj maksimum i nadamo se da će to dugoročno polučiti kvalitetan rezultat.
1: Svakako, mi vam želimo puno uspjeha i sreće. Recite mi, također su kao i svake godine planirani stručni skupovi, predavanja kao i poslovni susreti tokom sajma?
0: Tako je, i ove godine smo nastavili dugogodišnju saradnju sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Mi smo im zahvalni na svojoj pomoći koju nam pružaju i evo na njihovom učešću. Prije svega, sasvim sigurno Gradačački sajam ne bi bio potpun, kompletan bez ovog edukativnog sadržaja, i ove godine će drugi dan održati niz edukativnih predavanja i radionica za sve naše učesnike, ali i za posjetioce samog sajma. Osim toga, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom i našim domaćim stočarima organizujemo i podsajamsku manifestaciju, izložbu muznih grla koja će se održati treći dan na Mioničkom ranču nedaleko od samog grada Gradašca. Evo još jedna, kako bi rekao, još jedna novina koju smo uzeli prošle godine i nastavili i ove godine. Nadamo se da ćemo ponovo imati odaziv i zainteresovanost kao i prošle godine, iako nas je recimo prošle godine vrijeme onemogućilo da imamo tu otvorenu izložbu šetnju korteosa sa samim muznim grlima, ali evo nadamo se da će ove godine vremenske prilike biti bolje.
1: Jako je bitno, svakako složit ćete se, i saradnja sa lokalnom zajednicom i institucijama.
0: Naravno, bez podrške i bez podrške samog grada Gradašca i bez kako bih rekao, bez lične energije i smjernica samog gradonačelnika, ova organizacija ne bi bila

Pratite privredne novosti. Usklađivanje penzije u federaciji od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznan nakon što budu objavljeni zvanični statistički podaci za prvo polugodište 2026. godine. Federalni ministar rada socijalne politike Adnan Delić razgovaraju u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije o povećanju penzija i drugim pitanjima važnim za penziorsku populaciju. Sastanak je održan na zahtjev Saveza, a najveća pažnja posvećena je drugom redovnom usklađivanju penzija u ovoj godini. Ukoliko konačni procenat bude veći od 3,5%, penzionerima će uz septembarsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli i avgust. Razvojna banka Federacije uspostavila je novu kreditnu liniju za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije sa ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji i jačanja održivog privrednog razvoja. Za realizaciju ove kreditne linije Razvojnoj banci Federacije stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od oko 15 miliona konvertibilnih maraka koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim preduzećima. Proširenje javne rasvjete u Tuzli bi obuhvatit će postavljene 130 novih LED svjetiljki i izgradnju približno 5 km rasvjetne mreže u više gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Projekat realizuje služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle, a ukupna vrijednost radova je iznosi 160.000 konvertibilnih maraka. Realizacijom ovog projekta proširenja javne rasvjete u Tuzli bit će poboljšanja osvjetljenost ulica i naselja, posebno na lokacijama koje do sada nisu bile adekvatno obuhvaćene postojećom mrežom. Tuzla će u subotu 25. jula ove godine ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km.

metara, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznati prošle godine. Start utrke zakazan je u 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti na stazu koja prolazi kroz najatraktivnije dijelove grada. Večernji termin osvjećene gradske ulice i ljetna svježina pružit će učesnicima potpuno drugačiji doživljaj trčanja. Jedan od segmenata ovogodišnjeg izdanja stavljen je na inkluziju. Naime, Tuzlanska noćna petica se održava u Evropskoj sedmici inkluzije, koja traje od 20. do 26. jula pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju sa ciljem pružanja podrške osoba sa invaliditetom kroz sport, kulturu i zajedništvo. Za vrijeme trajanja utrke predviđeno je kratkotrajno sukcesivno zatvaranje dijelova saobraćajnica u ulicama Džindić Mahala, Kulina Bana, druge Tuzlanske brigade i Maršala Tita. Pratili ste privredne novosti.

Bilo je to sve što sam vam pripremila u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Ostanite na talasima Radio Tuzle. Pozdrav od ekipe u sastavu Erin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja. Was she worth it? Was she?

0: 8 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Komisija za odlikovanje i priznanja Gradskog vijeća Tuzla objavila je danas javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2026. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine. 2. oktobar i 25. novembar. Javni konkurs je objavljen u dnevnom avazu i na internet stranici grada Tuzle. Kantonalni sud u Tuzli organizovao je danas okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Na događaju su predstavljeni najznačajniji akti vezani za unapređenje transparentnosti pravosuđa uz fokus na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama, proaktivnoj i reaktivnoj komunikaciji. O ovoj temi govorili su predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, međunarodnih organizacija, pravosudnih institucija, Vijeća za štampu i udruženja novinara, koji će podijeliti svoja iskustva u dosadašnjem radu te kroz diskusiju imati priliku iznijeti prijedloge za unapređenje saradnje. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo BiH sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu redovne sjednice predstavničkog doma, između ostalog, trebao bi biti razmatran prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine.

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ostvarila je značajan rezultat u radu. Prvi put od svog osnivanja dobila je pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija Federacije BiH o usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, kao i pozitivno mišljenje na financijske izvještaje koje je dobijala i prethodnih godina. Ljetni raspust može biti prilika da djeca kroz igru i kreativne aktivnosti razvijaju ljubav prema čitanju. Upravo takvu mogućnost i ovog ljeta nudi Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla kroz program Ljeto u biblioteci. Svakog četvrtka od 11 do 12 sati najmlađe očekuju interaktivne radionice ispunjene pričama, kreativnim zadacima i druženjem s ciljem razvijanja mašte, kreativnosti i čitalačkih navika. Fudbaleri Slobode nastavljaju s pripremama za predstojeću sezonu, a narednu provjeru odigraće od 18 sati na stadionu Tušanj, gdje će ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće ovo prilika da stručni štab provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početak sezone u prvoj ligi Federacije BiH. Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Mi se trenutno nalazimo u blizini muzičke škole u Tuzli, koja će za nekoliko dana postati jedna od glavnih festivalskih zona festivala koji slijedi u narednim danima. A to je 16. izdanje festivala Kaleidoskop, koji će ove godine trajati od 28. jula pa sve do 2. augusta. Dosta toga je onoga što su organizatori Kaleidoskopa pripremili i ove godine, a što je sve spremno za mnogobrojne posjetioce, ljubitelje savremene kulture, prije svega mladi sa područja našeg grada, ali i šire, saznaćemo u nastavku. Moja gošća je Lamija Ređepagić iz organizacionog odbora Kaleidoskop festivala. Evo, kako sam malo prije kazala, za nekoliko dana počinje nam 16. izdanje Kaleidoskop festivala. Duga tradicija, duža od evo 15 godina, već smo u 16. Pa, je li sve spremno?
1: Da, zaista je sve spremno, to su neki onako finalni radovi, neki još sitni detalji, ali u globalu naša publika može da očekuje sve onako pripremljeno za njih, tako da bujrum.
0: Da, svakako ovo vrijedi za zaista mnogobrojne fanove, ljubitelje ovog festivala, s obzirom da mladi ljudi, fokus je evo svakako na mladim ljudima, jedva čekaju ovo doba godine kada je u našem gradu nekoliko dana dobre muzike, dobrog druženja, svega, za sve generacije, ali prije svega
1: tako je, da, zaista mladi su oduševljeni svake godine kada vide program, kada vide šta ih to sve očekuje, kada nabroje izvođače i strane i domaće, rijetko gdje možemo ih dakle čuti uživo, ovo je zapravo prilika i za dobro druženje, za tu neku ljetnju atmosferu, mladost, aktivizam, sve najbolje.
0: Ono što je svakako jedinstveno za Kaleidoskop festival jeste da se, evo da stavimo fokus na koncerte, održavaju u centru grada i da su svi besplatni za sve.
1: Tako je, da, svi su dobrodošli, nemamo nikakve dobne granice, karte, nema nikakve cijene za ulaznice i slično, dakle možete doći, gledati, slušati koliko god želite, kako i pratiti dnevni program festivala kroz radionice, različite umjetničke, aktivističke aktivnosti, tako i pratiti muzički dio na večer.
0: Evo, kada smo kod programa Kaleidoskop festivala, šta je to što je ove godine na repertuaru?
1: Ovako, dakle, imamo nekoliko izložbi od autorica iz BiH, od samog otvorenja festivala, pratit će nas i umjetnička izložba, zatim muzički dio, imamo DJ nastupe, zatim pub kviz, nadalje imamo priliku i da mladi i učesnici festivala slikaju, a kasnije izlože svoje radove na zavodu.

0: završnoj izložbi zadnjeg dana festivala. Nadalje naš tradicionalni art market u gradskom parku, dakle u kojem imaju posjetioci priliku kupiti neki značajan suvenir, rukotvorinu naših domaćih dakle građana, te imamo također naveče koncerte, to se sigurno svi već upoznati. To su tri koncertne večeri, četvrtak, petak i subota, gdje će nastupiti mnoga poznata imena, evo upravo ovdje u parku kod muzičke škole, tako da zaista je to bogat program.
1: Evo, kratko ćemo samo da najavimo neka od tih imena.
0: Pa neka, evo, od tih imena bi bili Zoster, Hilson Mandela, imamo Edu Majku, zatim Let 3, Koji, Živa, Sasija i tako dalje i tako dalje.
1: Za svakoga po nešto, sve ove detalje o nastupima, koncertima i slično mogu svi zainteresovani pronaći i na vašim ili tako društvenim mrežama.
0: Upravo tako, sve najave su na našim društvenim mrežama, možete posjetiti ih i evo pozivamo vas da sve dobro iščitate, da ništa ne propustite, imamo i razgovore sa umjetnicima, tako da možda je to upravo nekome interesantno.
1: I kako, sa kojim radioncama, odnosno aktivnostima zapravo krećete 28.
0: Zapravo sa umjetničkom izložbom u kući Plamena Mira, a zatim i muzičkim dijelom. To će biti onako u prirodi jedan umjetnički događaj, osim same izložbe, poslije evo i muzički dio, druženje uz koktel, tako da pozivamo sve da se pridruže i da započnemo sa festivalskim aktivnostima.
1: Jedna od festivalskih zona jeste upravo ovdje kod muzičke škole, ali festival će se održavati i na drugim lokacijama. Još je nekoliko udruženja, odnosno lokacija u
0: Tako je, to su evo upravo kuća Plamena Mira, kako sam spomenula, zatim imamo gradski park za dio art marketa, park pub za dvije aktivnosti, tako da sve je nekako tu blizu u gradu, pa evo, dobrodošli su svi da prošetaju i da nam se pridruže.
1: Evo, Art Market, malo da istaknemo s obzirom da on i ove godine pruža priliku mladima da se druže, ali naravno i da zarade na svojim rukotvorinama.
0: Tako je, naši izlagači, dakle iz Tuzle, imaju priliku da izlože svoje rukotvorine, svoje kreativne radove, koji su zaista onako značajan, širok dijapazon, imaju proizvoda koje izlože, tako da ima svašta za svakoga, da dođu da posjete naši građani, ali evo i turisti, posjetioci izvan Tuzle, izvan BiH, te da ponesu neku dragu uspomenu kući i u materijalnom obliku, a ne samo u srcu.
1: Tako je. I evo još da spomenemo i vaše vrijedne volontere, koliko ih je ove godine?
0: Pa preko 20 volontera, prijavilo se zaista značajan broj mladih, skoro 30, tako da bit ćemo na svim aktivnostima, mladi su spremni, raduju se, uskoro imamo i završni sastanak za sve pripreme, tako da će ispratiti sve aktivnosti ove godine i pomoći zaista da se sve organizuje na najbolji mogući način.
1: I kakvu posjetu očekujete? Znamo evo da u to vrijeme grad zaista vrvi od posjetilaca, što sa područja našeg grada, regije, svijeta.
0: Kao i prethodnih godina očekujemo zaista veliki broj naših građana, ali i turista da posjete i da uživaju u svim festivalskim aktivnostima.
1: Ono što je također bitno istaći jeste da je ovo međunarodni festival, tako da su i izvođači kao i posjetioci iz čitave regije.
0: Upravo tako i zaista to je ovako jedan raritet da imamo mogućnost čuti i besplatno na otvorenom izvođača koji nisu čak iz BiH, tako da građani su dobrodošli da poslušaju i da uživaju.
1: I evo još na kraju da kažemo, da pozovemo zapravo naše gledatelje da dođu naravno na Kaleidoskop. Zašto doći i kada, još jednom da podsjetimo?
0: Od 28. jula do 2. augusta. Doći zato da se dobro zabave, da imaju taj neki zajednički osjećaj pripadnosti, uživaju umjetnosti u izvođačima, u nekim novim saznanjima kroz radionice, kroz različite aktivnosti, da se dobro zabave, upoznaju i da uživaju i nose divne uspomene nazad odakle goda dolazi.
1: Tako je, a tako bude svake godine. Hvala Lamija na izdvojeno vremena.
0: Hvala vama.
1: A evo, ja ću još jednom kazati da smo razgovarali sa Lamijom Ređepagić iz organizacionog odbora Kaleidoskop festivala. 16. put ove godine Kaleidoskop festival u našem gradu, međunarodni festival koji i ove godine ima razno razne segmente, odnosno aktivnosti poput radionica, izložbi, crtanja i naravno onog možda i najzanimljivijeg, a to su muzički koncerti koji će biti održani upravo ovdje iza mojih leđa u blizini muzičke škole u Tuzli.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli.

Gradonačelnik Lugavić prisustvovao sjednici Upravnog odbora Udruženja komunalne privrede Federacije BiH. Objavljen konkurs za dodjelu javnih priznanja grada Tuzle za 2026. U Tuzli je održan okrugli sto o unapređenju saradnje pravosuđa i medija. Služba za zapošljavanje TK prvi put dobila pozitivno revizorsko mišljenje. Sloboda danas na Tušnju dočekuje Zvijezdu 09. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Kako je naveo, vlada federacije je tokom 2024. i 2025. godine za ovaj projekat već osigurala 15 miliona maraka, čime ukupna podrška rekonstrukciji magistralnog vrelovoda sada iznosi 16,8 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima ministra Lakića, cilj ulaganja nije samo obnova dotrajale infrastrukture, već i unapređenje kvaliteta grijanja za građane Tuzle, smanjenje broja individualnih ložišta te doprinos čistijem zraku. Istakao je da je Tuzla decenijama predstavljala jednog od najvažnijih energetskih oslonaca Federacije BiH, te da se kroz ovakve projekte ulaže u sigurniju i efikasniju toplinsku infrastrukturu. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić učestvovao je u

0: U radu sjednice Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji, koja je održana u Tuzli. Istakao je značaj kontinuirane saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća u unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Na sjednici su razmatrani izvještaj i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije, kao i druga aktuelna pitanja od značaja za rad Udruženja preduzeća komunalne privrede. Među članovima Upravnog odbora Udruženja nalaze se i predstavnici tuzlanskih javnih komunalnih preduzeća, Centralno grijanje, Komunalac i Komemorativni centar, čime je potvrđena aktivna uloga Tuzle u radu ovog značajnog strukovnog udruženja. Grad Tuzla nastavlja aktivno podržavati saradnju sa preduzećima i organizacijama iz oblasti komunalne privrede, prepoznajući razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje kao važan doprinos razvoju efikasnijih i kvalitetnih komunalnih usluga u interesu svih građana. Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla objavila je danas javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2026. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine, 2. oktobar i 25. novembar. Javni konkurs je objavljen u dnevnom Avazu i na internet stranici grada Tuzle. Kantonalni sud organizovao je okrugli sto o unapređenju saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su ključni akti za jačanje transparentnosti pravosuđa s fokusom na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama te komunikaciju s javnošću. Irma Krđalić.
1: Kantonalni sud u Tuzli organizovao je okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su najznačajniji akti vezani za unapređenje transparentnosti pravosuđa uz fokus na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama, proaktivnoj i reaktivnoj komunikaciji. Muhamed Tulumović, predsjednik Kantonalnog suda Tuzla.
2: Ali glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije. Rijetke su situacije da pravosudne institucije organiziraju okrugle stolove. Mislim da najveći dom je do sada bio da se organiziraju pres konferencije, ali ovo je na neki način svojevrsna poruka drugim i institucijama, pravosudnim i medijima, da i na ovaj način možemo raditi na unapređenju naše međusobne saradnje i naravno da identificiramo ključne probleme i prepreke koje sprečavaju podizanje naše saradnje na bolji nivo, da razmijenimo loše i dobre prakse, da jedni drugima kažemo šta je dobro, šta je to loše i da izvučemo pouku iz ovog događaja kako bi mogli i nastaviti sa istim u budućnosti, a sve u krajnjem i konačnom cilju da građani budu kvalitetno i objektivno informisani i radimo na tome da povećamo percepciju javnosti o radu pravosuđa.
1: Nataša Tadić, članica Upravnog odbora Društva novinara Bosne i Hercegovine, ističe da je važno da pravosudne institucije i medijima i građanima pravovremeno pružaju informacije kako putem medija, tako i društvenih mreža i drugih dostupnih kanala komunikacije.
3: Kao reporter, kao novinar informative i kao neko ko konstantno prati Crnu hroniku, smatram da saradnja medija u Tuzlanskom kantonu i pravosudnih institucija nije baš na zadovoljavajućem nivou. Kada je u pitanju konkretno kantonalni sud Tuzla, iz mog iskustva mogu kazati da uglavnom ta saradnja je pristojna, da tako kažem. Izlazi nam u susret uvijek kada je u pitanju odobravanje za neka ročišta, određene informacije koje trebamo. Međutim, generalno, saradnja je sa svim pravosudnim institucijama kruta, informacije koje dobijamo su jako šture, često neupotrebljive, odnosno često su konfuzne, tako da mi sami novinari ne možemo često te informacije da razaberemo da bismo prenijeli našoj publici.
1: Denis Đidić, direktor Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini, ističe važnost organizovanja vanrednih preskonferencija u kriznim situacijama kako bi javnost pravovremeno dobila tačne i provjerene informacije.
4: Pa vidimo da se jako rijetko uzima u obzir mogućnost da se radi jedna vanredna preskonferencija, da se vanredno komunicira. To je posebno važno kad se radi o kriznim situacijama. Mi smo prije 5 mjeseci recimo imali primjer u Sarajevu iskakanja tramvaja iz šina i imali smo ogromne proteste i slično. Jedna od stvari koja u određenoj mjeri umirila te proteste jeste jedna vanredna preskonferencija tužilaštva, gdje su oni informisali i ko su vještaci i kako rade predmet i šta će sve biti izuzeto, da ima jedan tim tužilački, na neki način da se umiri javnost, da to zaista nije predmet kao bilo koji drugi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini vidimo i druge primjere. Evo recimo ima

imali smo primjer presude Miloradu Dodiku prošle godine i različite postupanja različitih sudova u kontekstu njegove mogućnosti da ostane na čelu svoje političke stranke. Visokosudsko i tužilačko vijeće, nijedan od ta dva suda nisu ni na koji način komunicirali. I mi sada i dan danas, evo godinu dana kasnije, kao građani ove zemlje ili kao novinari koji istražuju tu temu,

0: je komunikacija sa građanima i sa medijima ključna da bi se izgradilo povjerenje.
1: Učesnici okruglog stola saglasni su da otvorena i kontinuirana komunikacija između pravosudnih institucija i medija predstavlja važan korak ka većoj transparentnosti, boljem informisanju građana i jačanju povjerenja javnosti u rad pravosuđa i medija.
2: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić sastao se danas u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere s posebnim fokusom na drugo rekordno usklađivanje penzija u ovoj godini. Kako je nakon sastanka izjavio ministar Delić, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi s drugim redovnim usklađivanjem penzija. Razjasnili smo da je akontativno usklađivanje od 3,5% minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačan procenat redovnog usklađivanja, a penzionerima će u septembarsku penziju biti isplaćena i razlika za juli i august. Penzije će rasti u augustu i u septembru, s tim da će konačan obračun biti poznat tek nakon završetka statističke obrade, rekao je Delić. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je potpredsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici CIKA. Prema njegovim riječima utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uslove, dok za 6.841 birača unos podataka još je u toku. Ranije su iz CIKA kazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan BiH. Međutim, predstavnici BiH dijaspore smatraju da je, uprkos mogućnosti elektronske registracije, cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanje putem pošte. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i otpravnik poslova veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini razgovarali su o aktuelnostima u Bosni i Hercegovini i nastavku implementacije i razgovora na najvišem nivou o ključnim temama. Sagovornici su se složili da Bosna i Hercegovina treba nastaviti predano raditi na reformama, infrastrukturnim i strateškim projektima koji imaju višestruk značaj kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijelu regiju. Pitanja vladavine prava, energetske i svake druge sigurnosti su okvir gdje saradnja može dati jasne rezultate za sve partnere. Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države nastavljaju partnerski odnos i zajedničku saradnju u raznim segmentima od obostranog interesa, zaključeno je na sastanku.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi uključio američke firme u razvoj programa. Sjedinjene Američke Države planiraju da danas zvanično objave sporazum sa Saudijskom Arabijom kojim bi se toj zemlji dala dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. Nakon zajedničke studije Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije, sporazum bi mogao da omogući izgradnju postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Saudijskoj Arabiji. Međutim, pojedini američki zakonodavci i izraelski zvaničnici izrazili su zabrinutost zbog civilnog nuklearnog projekta u Saudijskoj Arabiji, strahujući da bi on na kraju mogao dovesti do razvoja nuklearnog oružja. Požar koji je izbio u regionu Var na jugu Francuske uništio je više od 2500 hektara zemljišta i primorao oko 400 ljudi da napuste svoje domove, saopštile su danas lokalne vlasti. Port parol vatrogasne službe za Var izjavio je da je situacija veoma teška i da požar gasi oko 1100 vatrogasaca. Uprava departmenta Var saopštila je da je danas 2300 domaćinstava ostalo bez struje, uglavnom u selu Kotinjak.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ostvarila je značajan rezultat u radu. Prvi put od svog osnivanja dobila je pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija Federacije BiH,

0: o usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, kao i pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje koje je dobijala prethodnih godina. Dalisa Hodžić.
1: Pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine za finansijsku 2025. godinu predstavlja važan iskorak za javnu ustanovu službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Iako je služba i prethodnih godina dobijala pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, pozitivno mišljenje o usklađenosti poslovanja ostvareno je prvi put. Time je ispunjen najviši standarde revizije u oba segmenta, naglašava direktor Miralem Softić.
2: Napor i rad svih zaposlenih unutar službe za zapošljavanje i nagrađen kroz ovakav jedan izvještaj u kojem se tačno i govori i gdje je zabilježeno da služba za zapošljavanje u pogledu finansijskog poslovanja vodi fair, korektno, zakonito svoje knjige i svoje poslovanje, ali i ovaj dio revizije koji govori o usklađenosti procedura također je pozitivan i on upravo govori o onom svakodnevnom radu koji je mnogo u jednoj ovakvoj ustanovi koja radi sa skoro 60.000 nezaposlenim, sa velikim brojem poslodavaca.
1: Direktor službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ocijenio je da ostvareni rezultat predstavlja potvrdu odgovornog, transparentnog i zakonitog rada institucije te dodatni podstrek za nastavak unapređenja kvaliteta usluga koje služba pruža građanima i privredi Tuzlanskog kantona. Također je najavio da će u narednom mjesecu biti proveden nadzorni audit za ISO standard 9001-2015.
2: Mi naredni mjesec imamo najavljeni nadzorni audit za ISO standarde 9001-2015 koji upravo govori i propisuju standarde kvalitete koje trebaju da postoje u javnoj ustanovi i evo uopšte ne sumnjamo da ćemo i taj audit, tu vrstu kontrole proći bez ikakvih problema i da će ona biti pozitivna.
1: Iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona poručuju da će u narednom periodu nastaviti provoditi aktivnosti usmjerene na unapređenju poslovanja s ciljem pružanja kvalitetnih, efikasnih i dostupnih usluga nezaposlenim osobama, poslodavcima i svim korisnicima svojih usluga.
0: Iz kulture. Ljetni raspust može biti vrijeme odmora, ali i prilika da djeca kroz igru i kreativne aktivnosti razvijaju ljubav prema knjizi. Upravo takvu mogućnost i ovog ljeta nudi Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla kroz program Ljeto u biblioteci. Svakog četvrtka od 11 do 12 sati najmlađe očekuju interaktivne radionice ispunjene pričama, kreativnim zadacima i druženjem s ciljem razvijanja mašte, kreativnosti i čitalačkih navika. Poslušajmo izjavu Sanje Dukić, direktorice biblioteke Derviš Sušić.
3: I ovog ljeta, kroz ljeto u biblioteci, organizujemo radionice za djecu. Počeo su prošlog četvrtka i bit će svakog četvrtka do kraja avgusta. Traju od 11 do 12 sati. Namijenjene su djeci od 5-6 godina do 13 godina i ne moraju biti članovi biblioteke. Znači, sva djeca koja su zainteresirana mogu doći. Ne moraju se najaviti, znači samo je dovoljan interes, volja i želja i mi ćemo po njihovim interesima da napravimo i određene aktivnosti s njima. Imamo više prostora i to je to.
0: Sport. Fudbaleri Slobode nastavljaju s pripremama za predstojeću sezonu, a narednu provjeru odigrat će od 18 sati na stadionu Tušanj, gdje će ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće ovo prilika da stručni štab provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početak sezone u prvoj ligi Federacije Bosna i Hercegovine.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra vrijeme sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Bila je

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: I moja, Radio Tuzla.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dad!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

U 30 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: čije upise.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Spremamo se, još malo.
1: Ja mogu. Mislim da će deda dobiti unuka.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla iz sadržaja emisije Izdvajamo. Potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Gradonačelnik Lugavić prisustvovao sjednici Upravnog odbora Udruženja komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Objavljen konkurs za dodjelu javnih priznanja grada Tuzle za 2026. godinu. U Tuzli je održan okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prvi put dobila pozitivno revizorsko mišljenje. Sloboda danas na Tušnju dočekuje Zvijezdu 09. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za ovaj projekat tokom 2024. i 2025. godine već izdvojila 15 miliona konvertibilnih maraka, čime je ukupna podrška rekonstrukciji iznosi 16,8 miliona konvertibilnih maraka. Lakić je istakao da ulaganja imaju za cilj obnovu infrastrukture, poboljšanje kvaliteta grijanja, smanjenje broja individualnih ložišta i doprinos čistijem zraku u Tuzli. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić učestvovao je u radu sjednici Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine održanoj u Tuzli. Istakao je značaj saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća u cilju unapređenja kvaliteta usluga građanima. Na sjednici su razmatrani izvještaj i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije BiH 2026 kao i aktuelna pitanja važna za rad udruženja. Tuzla ima aktivnu ulogu u radu ovog strukovnog tijela kroz predstavnike javnih komunalnih preduzeća, centralno grijanje, komunalac i komemorativni centar Tuzla. Grad Tuzla nastavlja aktivno podržavati saradnju sa preduzećima i organizacijama iz oblasti komunalne privrede, prepoznajući razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje kao važan doprinos razvoju efikasnijih i kvalitetnijih komunalnih usluga u interesu svih građana. Komisija za oblikovanje i priznanje Gradskog vijeća Tuzla objavila je danas javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2026. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine 2. oktobar i 25. novembar. Javni konkurs objavljen je u dnevnom avazu i na internet stranici Grada Tuzla. Kantonalni sud u Tuzli organizovao je okrugli sto u unapređenju saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su ključni akti za jačanje transparentnosti pravosuđa s fokusom na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama te komunikaciju s javnošću.
2: Kantonalni sud u Tuzli organizovao je okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su najznačajniji akti vezani za unapređenje transparentnosti pravosuđa uz fokus na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama, proaktivnoj i reaktivnoj komunikaciji. Muhamed Tulumović, predsjednik Kantonalnog suda Tuzla.
3: Ali glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije. Rijetke su situacije da pravosudne institucije organiziraju okrugle stolove. Mislim da najveći dom je do sada bio da se organiziraju preskonferencije, ali ovo je na neki način svojevrsna poruka drugim i institucijama, pravosudnim i medijima, da i na ovaj način možemo raditi na unapređenju naše međusobne saradnje i naravno da identificiramo ključne probleme i prepreke koje sprečavaju podizanje naše saradnje na bolji nivo, da razmijenimo loše i dobre prakse, da jedni drugima kažemo šta je dobro, šta je to loše i da izvučemo pouku iz ovog događaja kako bi mogli i nastaviti sa istim u budućnosti, a sve u krajnjem i konačnom cilju da građani budu kvalitetno i objektivno informisani i radimo na tome da povećamo percepciju javnosti o radu pravosuđa.
2: Nataša Tadić, članica Upravnog odbora Društva novinara Bosne i Hercegovine, ističe da je važno da pravosudne institucije i medijima i građanima pravovremeno pružaju informacije, kako putem medija, tako i društvenih mreža i drugih dostupnih kanala komunikacije.
4: Kao reporter, kao novinar informative i kao neko ko konstantno prati Crnu hroniku, smatram da saradnja medija u Tuzlanskom kantonu i pravosudnih institucija nije baš na zadovoljavajućem nivou. Kada je u pitanju konkretno kantonalni sud Tuzla, iz mog iskustva mogu kazati da uglavnom ta saradnja je pristojna, da tako kažem. Izlazi nam u susret uvijek kada je u pitanju odobravanje za neka ročišta, određene informacije koje trebamo. Međutim, generalno, saradnja je sa svim pravosudnim institucijama kruta, informacije koje dobijamo su jako šture, često neupotrebljive, odnosno često su konfuzne, tako da mi sami novinari ne možemo često te informacije da razaberemo da bismo prenijeli našoj publici.
2: Denis Đidić, direktor Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini, ističe važnost organizovanja vanrednih preskonferencija u kriznim situacijama, kako bi javnost pravovremeno dobila tačne i provjerene informacije.
5: Pa vidimo da se jako rijetko uzima u obzir mogućnost da se radi jedna vanredna preskonferencija, da se vanredno komunicira. To je posebno važno kad se radi o kriznim situacijama. Mi smo prije 5 mjeseci recimo imali primjer u Sarajevu iskakanja tramvaja iz šina i imali smo ogromne proteste i sl. Jedna od stvari koja je u određenoj mjeri umirila te proteste jeste jedna vanredna preskonferencija tužilaštva gdje su oni informisali i ko su vještaci i kako rade predmet i šta će sve biti izuzeto, da ima jedan tim tužilački, na neki način da se umiri javnost, da to zaista nije predmet kao bilo koji drugi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini vidimo i druge primjere. Evo recimo, imali smo primjer presude Miloradu Dodiku prošle godine i različito postupanje različitih sudova u kontekstu njegove mogućnosti da ostane na čelu svoje političke stranke. Visokosudsko i tužilačko vijeće, nijedan od ta dva suda nisu ni na koji način komunicirali. Mi sada i dan danas, evo godinu dana kasnije, kao građani ove zemlje ili kao novinari koji istražuju tu temu, niti imamo odgovor koji je tu sud u pravu, niti imamo odgovor šta je ono što će krovna, rekao bih, regulatorska funkcija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća biti u kontekstu te odluke. To su upravo problemi gdje bih rekao da pravosuđe prekruto posmatra komunikacije, ne koristi društvene mreže, ne razumije do kojem nivou je komunikacija sa građanima i sa medijima ključna da bi se izgradilo povjerenje.
2: Učesnici okruglog stola saglasni su da otvorena i kontinuirana komunikacija između pravosudnih institucija i medija predstavlja važan korak ka većoj transparentnosti, boljem informisanju građana i jačanju povjerenja javnosti u rad pravosuđa i medija.
1: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić sastao se danas u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere s posebnim fokusom na drugo rekordno usklađivanje penzija u ovoj godini. Kako je nakon sastanka izjavio ministar Delić, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi s drugim redovnim usklađivanjem penzija. Razjasnili smo da je akontativno usklađivanje od 3,5% minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloženja

0: a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je potpredsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici CIK-a. Prema njegovim riječima utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uslove, dok za 6.841 birača unos podataka još je u toku. Ranije su iz CIK-a kazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan BiH. Međutim, predstavnici BiH dijaspore smatraju da je, uprkos mogućnosti elektronske registracije, cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanje putem pošte. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i otpravnik poslova veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini razgovarali su o aktuelnostima u Bosni i Hercegovini i nastavku implementacije i razgovora na najvišem nivou o ključnim temama. Sagovornici su se složili da Bosna i Hercegovina treba nastaviti predano raditi na reformama, infrastrukturnim i strateškim projektima koji imaju višestruk značaj kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijelu regiju. Pitanja vladavine prava, energetske i svake druge sigurnosti su okvir gdje saradnja može dati jasne rezultate za sve partnere. Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države nastavljaju partnerski odnos i zajedničku saradnju u raznim segmentima od obostranog interesa, zaključeno je na sastanku. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi uključio američke firme u razvoj programa. Sjedinjene Američke Države planiraju da danas zvanično objave sporazum sa Saudijskom Arabijom kojim bi se toj zemlji dala dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. Nakon zajedničke studije Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije, sporazum bi mogao da omogući izgradnju postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Saudijskoj Arabiji. Međutim, pojedini američki zakonodavci i izraelski zvaničnici izrazili su zabrinutost zbog civilnog nuklearnog projekta u Saudijskoj Arabiji, strahujući da bi on na kraju mogao dovesti do razvoja nuklearnog oružja. Požar koji je izbio u regionu Var na jugu Francuske uništio je više od 2500 hektara zemljišta i primorao oko 400 ljudi da napuste svoje domove, saopštile su danas lokalne vlasti. Portparol vatrogasne službe za Var izjavio je da je situacija veoma teška i da požar gasi oko 1100 vatrogasaca. Uprava departmenta Var saopštila je da je danas 2300 domaćinstava ostalo bez struje, uglavnom u selu Kotinjak.
1: Vraćamo se lokalnim temama. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ostvarila je značajan rezultat u radu. Prvi put od svog osnivanja dobila je pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine o usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, kao i pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje koje je dobijala i prethodnih godina.
2: Pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine za finansijsku 2025. godinu predstavlja važan iskorak za javnu ustanovu Službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Iako je služba i prethodnih godina dobijala pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, pozitivno mišljenje o usklađenosti poslovanja ostvareno je prvi put. Time je ispunjene najviše standarde revizije u oba segmenta, naglašava direktor Miralem Softić.
3: Napor i rad svih zaposlenih unutar službe za zapošljavanje i nagrađen kroz ovakav jedan izvještaj u kojem se tačno i govori i gdje je zabilježeno da služba za zapošljavanje u pogledu finansijskog poslovanja vodi fair, korektno, zakonito svoje knjige i svoje poslovanje, ali i ovaj dio revizije koji govori o usklađenosti procedura također je pozitivan i on upravo govori o onom svakodnevnom radu koji je mnogo u jednoj ovakvoj ustanovi koja radi sa skoro 60.000 nezaposlenim, sa velikim brojem poslodavaca.
2: Direktor službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ocijenio je da ostvareni rezultat predstavlja potvrdu odgovornog, transparentnog i zakonitog rada institucije te dodatni podstrek za nastavak unapređenja kvaliteta usluga koje služba pruža građanima i privredi Tuzlanskog kantona. Također je najavio da će u narednom mjesecu biti proveden nadzorni audit za ISO standard 9000.

0: 2015.
1: Mi naredni mjesec imamo najavljeni nadzorni audit za ISO standarde 9001-2015. koji upravo govori i propisuju standarde kvalitete koje trebaju da postoje u javnoj ustanovi i evo uopšte ne sumnjamo da ćemo i taj audit, tu vrstu kontrole proći bez ikakvih problema i da će ona biti pozitivna.
0: Iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona poručuju da će u narednom periodu nastaviti provoditi aktivnosti usmjerene na unapređenju poslovanja s ciljem pružanja kvalitetnih, efikasnih i dostupnih usluga nezaposlenim osobama, poslodavcima i svim korisnicima svojih usluga.
2: Ljetni raspust može biti vrijeme odmora, ali prilika da djeca kroz igru i kreativne aktivnosti razvijaju ljubav prema knjizi. Upravo takvu mogućnost i ovog ljeta nudi javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla kroz program Ljeto u biblioteci. Svakog četvrtka od 11 do 12 sati najmlađe očekuju interaktivne radionice ispunjene pričama, kreativnim zadacima i druženjem s ciljem razvijanja mašte, kreativnosti i čitalačkih navika.
3: I ovog ljeta, kroz ljeto u biblioteci, organizujemo radionice za djecu. Počeo su prošlog četvrtka i bit će svakog četvrtka do kraja avgusta. Traju od 11 do 12 sati. Namijenjene su djeci od 5-6 godina do 13 godina i ne moraju biti članovi biblioteke. Znači, sva djeca koja su zainteresirana mogu doći, ne moraju se najaviti. Znači, samo je dovoljan interes, volja i želja i mi ćemo po njihovim interesima da napravimo i određene aktivnosti s njima. Imamo više prostora i to je to.
2: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture radi oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta na početku ulice Bečarevac doći do privremene izmjene režima saobraćaja na navedenoj saobraćajnici od četvrtka, odnosno 23. jula ove godine. Tokom izvođenja radova neće dolaziti do obustave saobraćaja u navedenoj ulici, nego samo do preusmjerenja i sporijeg kretanja vozila. Radovi se odvijaju pod kontrolom stručnih lica službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Mole se građani na strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, a stanovništvo ovog dijela grada da za vrijeme izvođenja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. Fudbaleri Tuzlanske slobode nastavljaju pripreme za predstojeću sezonu, a narednu provjeru odigraće od 18 sati na stadionu Tušan, gdje će ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće ovo prilika da stručni štab provjeri trenutnu formu ekipe, ali nastavi uigravanje sastava pred početak sezone u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja. Thank you.

Danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje registrovana i kiša. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 24, Sarajevo 21, Banja Luka 24, Mostar 28 i Bihać 24 stepena Celzijusa. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature većini stanovništva donijet će osjećaj ugode i omogućiti lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Tokom dana uz postepen porast na oblaki kod osjetljivih osoba mogući su blaži meteoropatski simptomi poput umora ili glavobolje. U noćnim satima zbog mogućih lokalnih pljuskova u Bosni te gobe hroničnih bolesnika mogu se prolazno pojačati.

Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na iscrtavanju horizontalnih saobraćajnih signalizacija na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prilazi za Čič Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Daleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Akademkinja, profesorica, doktorica Mirsada Hukić, specijalista mikrobiologije, imunologije i virologije, te članica Evropske akademije znanosti, izabrana je za dopredsjednicu Međunarodnog bioetičkog komiteta UNESCO-a kao predstavnica regije 2 Evrope. Svojom zadnjom ljubavlju naziva mikrobiom, kojem je trenutno najviše posvećena i radi na istraživanju mikrobioma i procesa starenja. O tome govorimo u sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja. Profesorice, neizmjerna mi je čast što ste naša gošća. Dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, hvala vam puno.
0: I čestitke na ovom velikom, visokom priznanju koje, kako sam negdje pročitala, mislim jedino koje dolazi iz Bosne i Hercegovine i to jednoglasno ste izabrani za dopredsjednicu.
1: Da, da, moram se pohvaliti, to je bilo baš iznenađenje jedno, ali i velika čast i stvarno sam ponosna na taj dio jer sam baš prihvaćena dobro i dobru poziciju.
0: Šta to znači zapravo? Šta je vaš posao u nastavku? Evo da približimo našim gledaocima i slušaocima.
1: To je bioetički komitet, znači međunarodni, koji se bavi problemima bioetike u svijetu. Tu uključuje mnogo toga. Sve vezano za živi svijet, za čovjeka, za ponašanje, za medicinu, za biologiju, za ekologiju, sve što utiče na naše zdravlje i što može promijeniti naš život. I ne samo naš, nego i ekologiju i životinsku i biljno carstvo. Znači, to je jedan veoma široko polje interesovanja i rada. Mi smo u protekle 2 godine bili posvećeni izučavanju sintetske biologije i mentalnog zdravlja djece i omladine u vremenu digitalizacije. To je jedna vrlo važna oblast. Naša djeca su sad jako vezana za ove razne digitalne tehnike i mi smo ocjenjivali dobre, loše strane, kako dalje s tim, šta popraviti, šta promijeniti, šta dodati. A ova sintetska biologija, ona je meni više zapravo bliža, jer sam ja mikrobiolog, doktor medicine, tako da sam se ja tu našla i tu sam istraživala, a u sintetskoj biologiji mi smo u stvari izučavali život kao ćeliju, kao biologiju, kako napraviti od neživog živo, kako ovo živo popraviti eventualno, kako izmijeniti, mikroorganizmi su tu u fokusu da bi bili u službi ljudima. Vi znate kakvi smo mi ljudi arogantni i smatramo ono što je nama korisno,

0: To je dobro, mada to ne znači. Znači, mi smo uspjeli da radimo sa mikroorganizmom, da ih natjeramo da proizvode lijekove, nove lijekove, da proizvode hranu, da proizvode električnu energiju, da hvataju polutentne iz zraka pa da utiču na ekologiju, na klimatske promjene, utiču na ekologiju. To je jedno ogromno polje.
1: Stvarno, čisto revoluciju ste napravili.
0: Ogromna je to revolucija i građevinski materijal, sad se prave i materijali koji sami sebe repariraju od mikroorganizama. To je malo nekako meni malo i strašljivo. Tako je. Ali je to sad sve moguće i sve nadolazeće. S tim da je to, da ta sintetska biologija može promijeniti kompletno život na zemlji. Može jednostavno ukinuti glad. Može omogućiti naseljavanje, na primjer, Marsa, što je Maskova želja velika, ali mu treba hrana i to. Tu se, na primjer, mikroorganizmi mogu proizvoditi ili na tim svemirskim brodovima. Možemo stvarno čuda praviti koja su poželjna, dobra, izliječiti ljude, napraviti ove malformacije, možemo uređivati gene, pa izbaciti gene koji su nasljedni, a dolaze do nekih bolesti. Možemo, mislim, stvarno polje je široko, nevjerovatno i korisno. Ali uvijek ima ono i. I ali.
1: Ali
0: uvijek
1: sreće,
0: imate
1: tvari,
0: i ljude koji su zlonamjerni, koji zloupotrebljavaju sve to, pa mogu koristiti kao biološko oružje, može u razne druge svrhe koje su samo njima korisne i važne. Tako da smo mi sad napravili jedan priručnik koji upravo radimo diseminaciju, znači da bude svima dostupno, da pogledaju šta može sintetska, šta su prednosti, šta su prijetnje.
1: Tako
0: da to bude blisko ljudima, da znaju da je to već tu. Mi možda nismo svjesni, ali mi već znamo da bakterije mogu inzulin proizvoditi, na primjer. Ili radimo na ovim vakcinama i sličnim stvarima. Mnogo toga se već radi i to je već ušlo u rutinu. Međutim, ovdje smo tačno napisali šta se sve može, šta su prijetnje, šta su prednosti i preporuke svjetskim ovim različitim organizacijama kao Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, CDC-u, ECDC-u i ostalim, da prihvate ta pravila, da ipak stave neke norme, a državama da uvedu zakonske odredbe. Jer je malo... Nije malo, nego je baš strašno. Da, na primjer, nauka ide, već se to razvilo,
1: i
0: a
1: to
0: nemamo,
1: brzinom,
0: nemamo zakonske regulative nikakve. Znači, bez ikakve odgovornosti neko može, osim neke moralne ili etičke, ali znate kako nam je moral i etika u usponu, tako da bi ja ipak volila da imamo zakonske odredbe koje će reći, eto, baš i ne može, to može i tako da.
1: Dobro, na čemu ćete vi raditi?
0: Ja sam radila sad na ovoj sintetskoj biologiji i mislila sam da je logično da nastavim s tim, jer sam već ušla u tu materiju i kao što znate napisali smo i knjigu naši stručnjaci iz Bosne i Hercegovine. Htjela sam da to približim našim ljudima, da mi s tim radimo, da to ne bude tamo negdje u Parizu ili negdje drugo, nego da bude baš u Bosni i Hercegovini. I tu smo knjigu stavili na internet, nauka i tehnologija koje mijenjaju svijet. I svako može da skine i da vidi šta je ta sintetska, šta se tu može, koliko je tu važno.
1: 13 autora.
0: 13 autora je tu uključeno i svako je dao neki važan doprinos.
1: I svog ugla.
0: I svog, naravno. Ne mogu, ja nisam baš neki filozof, ja sam čisti prirodnjak, u mene sto vijeli, ne može nikakav drugčiji biti nego vijeli. To je tako, ali ima ljudi koji mogu i drugčije druge uglove da vide, imaju drugi način razmišljanja i oni su tu uključeni.
1: Dobro, ono što ste izjavili, gdje sam negdje čula da je vaša zadnja ljubav mikrobiom,
0: da.
1: I povezali ste, naraćate na istraživanju mikrobiom i

0: Znači, njegov crijevni mikrobiom je ostario. I on šalje druge produkte u našu krv, u naše organe. Kako bi mi mogli taj mikrobiom da pregledamo i da vidimo šta se tu poremetilo i da dodamo ono što mladi imaju, vjerovatno bi i naš taj zdravstveni status bio drugačiji, te signalne molekule bile drugačije. Ne bi bila ona osovina, mozak, crijeva, pa ona staračka depresija i slične stvari, nego bi vjerovatno drugačije funkcionisalo. Ja sam počela intenzivno da radim na mikrobiomu i u Sarajevu i u Tuzli, u mojoj laboratoriji.
1: Na analizi mikrobioma.
0: Na analizi mikrobioma. Znači, pacijenti dođu, donesu samo uzorak stolice, mada to može biti i bilo koji drugi mikrobiom, ali sad sam se zadala sa ovim crijevnim mikrobiomom. I sad iz te stolice ja izolujem sve što postoji, i bakterije, i viruse, i gljive, i parazite, i sve. I to se isjecka na segmente, tako da ljudima približim to.
1: Dobre.
0: I onda specijalnim programima napravimo koje su to bakterije u crijeva, koje su vrste, koji su rodovi, koji su porodice, koji su kola i tako dalje.
1: Dakle, sve ono što u tom trenutku u čovjek posjedi.
0: I onda to stavim u odnos sa zdravstvenim stanjem bolesnika, a ovamo kao mikrobiolog, doktor, znam šta koja bakterija produkuje, šta radi. I vidim njihove odnose i stavim u odnos sa zdravljem čovjeka i napravim program kako da, na primjer, tu svoju bolest liječi. Mi kažemo probiotik. Probiotik, ok, a koji? Jer je vrlo važno, možda imate viška tih bakterija kod sebe, a vi probiotikom dodajete. Nego ovako tačno znate koji imate manjka, koji imate viška, koji imate tamam, i onda imate prebiotike. Prebiotici, ja ću objasniti jednostavno, to je hrana za bakterije, one koje mi hoćemo da uzgajamo. Znači, i onda im date u hrani upravo to, da se one namnože.
1: Znači, tačno ciljano.
0: Ciljano, da bi potisnula one koje nam ne odgovaraju. Antibiotici u izuzetnoj nuždi. Jer antibiotici su kao atomska bomba. Oni ne ciljaju samo onu bakteriju koju mi želimo da ubijemo. Mi nju svakako ubijemo. A uz nju ubijemo koliko hoćete drugih. Ali pošto ne postoji na svijetu, kako bi rekla, prostor koji je nenaseljen, čim nekoga izmaknete, odma migranti naseli taj prostor, i onda oni obično su rezistentne bakterije ili neke sporogene bakterije, i onda one prave dodatni problem koji onda moramo opet da liječimo. Tako da u zaključku...
1: Dakle, oprostite, vi samo ciljano idete sa probioticima i tim prebioticima.
0: Prebioticima i ishranom.
1: Ishrana... I ako nužno treba antibiotik.
0: Ako nužno treba, onda se da.
1: Dobro.
0: A ovako se gleda ishranom, prebioticima, probioticima, da se stanje stabilizuje. Evo, nekoliko sam imala baš djece kojim sam gledala. Vidim, pothranjeni sve, poremećena im ishrana, malo psovce, ne unosi se hrana. Jer imate, neko kaže, ja imam stalno manjak željeza, a unosim i medikamente, različite lijekove, jedem i sve. Nešto je u procesu, nešto se dešava drugo. Hajde, otkrijemo zašto je to. E, to je ono što mene u životu tjera. Uvijek pitanje zašto. Ostalo neko dijete u meni, ono što pitali se stalno, a zašto, a kako, a kada, a sad.
1: Rekli ste da se može taj mikrobiom gledati iz crijeva, i vi to sad radite. Gdje se, odakle još može se uzeti taj mikrobiom?
0: Pa uobičajeno mi smo radili mikrobiom iz vaginalnog trakta.
1: Dobro.
0: Žene iz maternice. Baš jedan kolega je radio i doktorat kod žena koje ne iznesu trudnoću, pa sam njemu radila prisustvo u maternici i laktobacila i garnarele. Znači, možemo to, jer sve je povezano. I

0: Kažem vam, rekla sam na početku, samo izgled i miris dječije i starog stolce govori da je metabolizam drug. Da kod starih imate raspadanje, trulajenje, metagene bakterije, znači sve one koje razgrađuju. A kod malih je više to, rekla bi, saharolitički, koje šećere i to rade. E sad, stvarno ne znam, to je projekat, to je priča, to je misao, to je ideja da. Koju ću ja razrađivati, ali da tu ima nešto, eto, vi niste iz moje struke, možete sami zaključiti da
1: jasno.
0: Je nešto tu.
1: Jasno. I evo sa kraj da vas pitam, jer vaš vrijeme nam ističe, a s vama se uvijek može o svemu pričati. Da li ćemo u budućnosti liječiti bolesti po dešavanju mikrobioma?
0: Pa hoćemo, već ih liječim. Upravo sad sam vam pričala kako podešavanje mikrobioma liječim kožne bolesti jako dobro, različite ekceme, znate da od svog rođenog unuka koji je imao taj atopijski dermatitis sam izliječila na taj obični način. Jer djetetu kortikosteroide, koje kakve stvari, to je samo gore. Međutim, promjenom ishrane i probioticima on više nema problema. Ili neke druge bolesti koje smo isto tako uspjeli da izliječimo, to je fantastično. Mislim, tako, kako bi rekla, jednostavno, zdravo, a dugoročno. Nije ono jednom se namazali pa drugi dan već imate problem. Tako da vrijeme upotrebe mikroorganizama na različite načine u medicini je na pomolu, odnosno na sceni već.
1: Vještačka inteligencija koliko pomaže i koliko odmaže?
0: Vještačka inteligencija je nezaobilazna. Sa vještačkom inteligencijom mnogo toga možemo uraditi, ali i za vještačku inteligenciju treba škola, kako bi vam rekla. Imate otvorene izvore koji stalno crpe i sa različitih foruma, sa svega informacije i mogu dati vrlo netačne rezultate i netačne odgovore. Imate i vještačke koje koriste baze podataka koje su relevantne i koje su stvarno neophodne. Mi više sa ovim našim glavama ne možemo. Mislim, volim svoju glavu. Mi smo tu da dajemo ideje, da kombinujemo i sve, ali tako ogroman broj podataka ne možemo obraditi. To može samo vještačka inteligencija, a može, sad više ni ne može, ni ona sa ovim sporim kompjuterima. Ovi kompjuteri su sad već prevaziđeni. Sad dolazi kvantni kompjuter koji ima strašnu brzinu i kupi podatke iz različitih izvora. Znači, to je budućnost. To je nešto što nas je već stiglo, što prije postanemo svjesni, što prije se počnemo educirati i ne padati u zamke i da pogrešno nešto koristimo i da sami sebi štetimo, to ne bi valjalo, nego da odmah djecu učimo da je to sad drugo. Ja, moja mama kad išla je tablica i kreda i zavezana kreda za tablicu, tako se išlo u školu.
1: Dokle smo došli?
0: Pa, a sad, poslije sam ja imala teke i olovke, pa onda je počeo onaj kalkulator, pa onaj šiber, ne znam, to se isjećate, pa sad smo došli do ovih raznih ovih kompjutera, telefona koji gotovo sve mogu i neka život ide naprijed, ne možemo ništa zaustaviti, samo je vrijeme konstanta, ono samo ide, a mi moramo pratiti uklapac i uzimati najbolje od toga.
1: Profesorice, da ste nam što duže živi i zdravi, trebate nam.
0: Hvala
1: vam puno na ovom gostovanju. Hvala. Bilo mi je veliko zadovoljstvo, nadam se i našim gledalcima.
0: I meni je bilo baš ugodno, nadam se da sam približila svoje ljubavi.
1: Jeste, hvala vam puno. Hvala. I fascinantno slušati vas s kojom strašću govorite. Zato i postižete tolike rezultate jer se vidi ljubav prema onom što radite. Hvala puno.
0: Hvala.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je akademkinja Mirsada Hukić u ovo sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: 391-191. Riko Tuzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. Moj sevdan.

Dobro nam došli u još jedno izdanje emisije u kojoj kroz sevdalinku pričamo priče o sevdahu. Ostavite brige iza vas i dopustite sevdalinki da vam zagrli dušu. Emisija Tragom sevdaha sigurno vam je mjesto da ponovo budimo one najljepše skrivene emocije i tražimo ljepotu u malim stvarima. Emina Zečaj, rođena u starom dijelu Sarajeva, provela je mnogo godina kao sakupljač tradicionalnih pjesama i time obogatila arhivu radija Bosne i Hercegovine. Predstavljala je sevdalinku širom svijeta, oslanjajući se isključivo na jedan glas, jedan dah, čime je očuvala tradicionalni duh, ritam i dikciju pjesme. Sevdalinka sa gradačca Bijele kule, poznata kao i pjesma o Zmaju od Bosne, predstavlja spoj istorije i ljubavne tragedije. Krajem 20. vijeka ispjevao je u saz ljekar i umjetnik dr. Hašim Muharemović. Pjesma govori o istorijskom pokretu za autonomiju Bosne 1831. godine. Husein Kapetan je u narodu slavljen kao zaštitnik i zmaj. Međutim, umjesto veličanja ratnih pobjeda, sevdalinka se fokusirala na posljedice rata, po dom, porodicu i ljubav, dok istorijska borba postaje samo kulisa za ličnu tragediju. Vjerna ljubav Husein Begova simbolizuje patnju i sudbinu žene koje su ostajale same uz molitve u ratnim vremenima. Bijela kula u gradarcu je simbol moći i ponosa, a na kraju ostaje pusta. Samo se čuju gajde žalosne. Emina Zečaj, sa gradarca Bijele kule Zmaja od Bosne.

Števanić, rođen u Pakracu, Hrvatskoj, je najspecifičnije ime bosanske sevdalinke. Odlučan da nauči pravilno pjevati sevdah, kao vojnik prišao je Nadi Mamuli u Puli i upitao je kako se postaje pjevač sevdaha. Ona mu je kratko jasno poručila da mora otići u Sarajevo, na izvor iz kojeg sevdalinka potječe. Nakon što je služio vojni rok 1971. godine, skinuo je uniformu, sjeo na voz, te se uputio u Sarajevo. Uspješno je položio audiciju, započeo je svoju karijeru, te je ostao živjeti i raditi u Sarajevu i snimio je ukupno 570 snimaka. Sevdalinka Vratnik pjeva kaže da se kroz pjesmu i zajedništvo prevazilaze životne nedaće. Pjesma je lijek za dušu. Sarajevo, bez Vratnika šta je, naglašava da grad čine njegove stare mahale ljudi. Bez tradicije i istorije, jedno mjesto gubi svoj pravi identitet. Ašikovanje pod Beharom, Teferić i uranak na Zmajevcu i Kuli povezuju ljude. Istinska sreća leži u pjesmi, druženju, ljubavi prema svom rodnom kraju i čuvanju tradicije od zaborava. Sarajevo, bez Vratnika šta je, tamo pjesma nikad ne prestaje.

Anija Cicvarić bila je legendarna crnogorska pjevačica, u narodu poznata pod nadimkom Slavojsa Ribnice. Njenu karijeru krajem 1950. godina lansirao je Radio Titograd, gdje su njene izvedbe snimljene za radijsku arhivu. U svojoj bogatoj karijeri sarađivala je sa legendama Sevdaha i bila je vrlo poštovana. Na festivalu narodne muzike na Cetinju pobjedila je pjesmom Viho ružu. Sevdalinka Salko se vija previja, donosi ljubavnu patnju, bol i očaj, gdje Salko kaže: umrije, majko, umrije, ostado željan hajrije. A majka kaže: ne tuguj, sine Salkane, sagradi dvore kraj gore. Majka unosi optimizam umjesto tuge, budi nadu i postiče ga da se bori za svoju sreću. Salko je poslušao majku, sagradio dvore kraj gore, naveo vode studene, posadio ruže rumene. Sve mome, majko, dolaze, hajrije nema pa nema. Pjesma nam poručuje da materijalne stvari poput dvora nemaju vrijednost same po sebi, već služe kao dom u kojem će voljena žena biti velika utjeha i smisao života. I tek tada dvori kraj gore imaju puni smisao. Ksenija Cicvarić, Salko se vija previja.

Sivdalinku o jeseni tugo moja napisao je Nikola Škrba, a 1965. godine premijerno je snimio i proslavio Zajm Imamović uz pratnju ansambla, te je postala trajni dio baštine. Pjesma se razlikuje od klasičnih sevdalinki koje često govore o neostvarenoj čežnji ili fatalnoj patnji. Stihovi: nit ću proći, nit ću doći tebi ikad više, što je bilo među nama zaborav nek briše. Ne ostavljaju prostor za iluzije, nego da treba napraviti rez u životu kako bi obje strane nastavile dalje. Prikazuje zrelost i moralnu odgovornost. Glavni lik bira da bude vjeran svojoj sadašnjoj porodici, jer su brak i roditeljstvo svetinja koja se stavlja iznad romantičnih uspomena. Riso Hamidović je vrsni pjevač tradicionalne sevdalinke. Na estradnoj sceni je više od 40 godina. Tokom svoje karijere snimio je brojne sevdalinke. 1970. godine se preselio iz Sandžaka u Sarajevo, gdje živi i radi. Na samom početku karijere imao je javnu podršku Safeta Isovića, koji je tada rekao da Sandžak šalje vrhunskog pjevača, što mu je dalo vjetar u leđa i poštovanje sarajevske čaršije. Rizo Hamidović bi često znao reći da je sevda svetinja u koju se ne smije neoprezno dirati. Oštro se protivi modernim obradama sevdalinki, poručujući da pjevači moraju sevda pjevati punim glasom i jasnom dikcijom. Sada slušamo Rizu Hamidovića u jeseni Tugo moja.

Radmila Jagodić bila je velika radijska pjevačica Sevdalinki, rođena u Olovu. Mlada se počela baviti pjevanjem i vrlo brzo je postala prepoznatljivo ime. Snimila je brojne snimke koji predstavljaju kultno blago. Njen rad ostaje trajno zabilježen u antologijama bosansko-hercegovačke Sevdalinke. Ne čudim se mraku ni to oblaku, ni tvrbasu što se često muti, već drago me što se name ljuti, jer sam drugog okom pogledala. Sevdalinka govori o ljubomori, nesporazumu i težini sevdaha. Mrak, olujni oblaci su prirodne pojave i čovjek im se ne čudi. Međutim, neshvatljiva je oluja koja nastane u srcu zbog ljubomore. Pjesma pravi jasnu razliku između bezazlenog pogleda i stvarnog osjećaja. Pogledala, nisam srcem sevdisala. Opominje da jedan pogled može izazvati ljutnju i nepromišljenu ljubomoru, koja može lako zamutiti ljubavnu sreću. Baš kao što se vrba smuti, ovdje ženska potreba je odbraniti svoju iskrenost. Ona se kuni da njeno srce pripada samo njemu, iako su joj oči nakratko skrenule pogled na drugoga.

Pandur bio je veliki bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor, aranžer i muzički producent, kao i veliki čuvar sevdalinke rođen u Mostaru. Rodni vijek proveo je u Sarajevu. Tokom višedecenijske karijere radio je kao muzički urednik na radioteleviziji Sarajevo. Izvodio je i aranžirao brojne sevdalinke poput Žute Dunje, A duša boli i Ti si moja nada. Kritičari su često znali reći da pjeva onako iz duše i bez glume. Bio je dugogodišnji član fondacije Sevda. Direktno je uticao na kreiranje standarda za izvođenje i arhiviranje sevdalinki, gdje je njegovo stručno mišljenje bilo ključni filter u očuvanju izvornog kvaliteta sevdalinke. Žute Dunje je sevdalinka koja u svojoj suštini priča o sudbinskoj ljubavi koju je vrijeme presudilo. Ona nosi duboku opomenu o tragičnosti trenutka kada čovjek ostvari sve materijalne ciljeve i donese obećani dar, ali shvati da je zakasnio na ono najvažnije, na život i ljubav svoje voljene. Dok Fatma vene čekajući, Žuta Dunja postaje simbol njene bolesti, ali i vječne vjernosti. Spajajući sevda i ljudsku prolaznost, Žute Dunje nas i danas podsjećaju da su najskuplje stvari na svijetu zapravo one koje zakasnimo zagrliti.

Merime Njegomir je izuzetno cijenila i aktivno njegovala sevdalinke tokom cijele svoje karijere. Sevdah je zauzimao posebno mjesto u njenom repertuaru. Ljubav prema sevdahu ponijela je iz porodice. Njena majka je bila rodom iz Janjara kod Bijeljine, pa je Merima odmalena rasla uz zvuke sevdalinki. Prve velike uspjehe, popularnost stekla je na Iliđanskom festivalu. Merima Njegomir je snimila između brojnih i sevdalinku Tamburalo momče u Stamburu i objavljena je na njenim albumima sevdalinki. Tamburalo momče u Stamburu, tamburamu od suhoga zlata, tanke žice, kose djevojačke, a terzijan, pero sokolovo. Tambura od suhog zlata simboliše materijalno bogatstvo, sjaj i dragocijenost. Izuzetno vrijednog momka. Žice od kose i djevojačke simbol su ženske ljepote i časti. Ovi detalji povezuju muziku i ljubav prema ženi u jedno tijelo. Soko u narodnoj poeziji predstavlja slobodu, ponos i junaštvo. Ajka ga gleda sa čardaka je distanca u sevdahu koju nameće običaj. Pouka pjesme je da se ljubav ne može kupiti novcem, te da su ljepota i skromnost najveće vrline.

Rifat Šehić Rifi je pjevač i interpretator starogradskih pjesama, romansi i sevdalinki iz Tuzle, te je ostao upamćen kao jedan od čuvara kulturne baštine tuzlanskog kraja. Njegova najpoznatija interpretacija je pjesma Djevojko moja iz Džindić Mahale. Pjesma je uvrštena na kompilacijski album pjesama o Tuzli pod nazivom Pod Tuzlom se zeleni me raja, koji je 1984. godine objavio Jugoton. Bio je aktivan član i

Munevera Zonić je imala karijeru koja je bila isključivo radijskog i lokalnog karaktera, bez komercijalnih ugovora. Prezime Zonić povijesno je i generacijski vezano upravo za tuzlanski kraj, gdje je ova obitelj ostavila dubok trag u očuvanju sevdaha. Sevdalinka Da sam ptica je autorsko djelo čiji tekst je napisao Mustafa Mujezinović, dok je muziku i melodiju komponovao harmonikaš i kompozitor Jovica Petković. Da sam ptica i da imam krila, ja bih cijelu Bosnu preletila. Ptica i krila su simbol slobode, dok u sevdalinki duša koja je zarobljena u čežnji jedini spas vidi da poleti prema onome što joj najviše vrijedi, rodnoj grudi i voljenom biću.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i ovaj put podijelili svoje vrijeme i emocije s nama. Sevdah nas uvijek podsjeti na ono što je prošlo, na drage ljude i na mjesta koja nosimo u srcu. Kažu da je Sevdalinka pjesma o tugovanju, ali ona je zapravo naš jedini način da tugu pretvorimo u čistu ljepotu. Ostavljam vas u društvu vaših misli i najljepših uspomena. Kroz priče o Sevdahu vodila vas je Meliha Mirić. Ostanite uz naš program. Svako dobro vam želim.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

Thank you.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.